0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Boteke Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: That's just the way you make me feel.
1: Goizaldeko bostak dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

música agostina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: irakasteako ordularian ostirala da gaur iritsi da eguna. Auzuko azken ostirala da gainera. Auzuako 28 Leire Arrojeria naiz eta asteko azken Vida Fresh saio abiatzeragoaz. Gaur debajo la llevas leiaketako 100 euroak banatuko ditugu. Agenda repasatuko dugu planitzelak, Maite Garmendiak ekarriko dizkigu. Eta uda honetan zehar Jungik egin dizkigun iragarpen guztiak, edo batzuk behintzat, gauzatuko ditugu saiatuko gara. Edo hori espero dugu behintzat, Jungo Tzonal da parena egunon.
1: Bai, kaizo egunon, bueno, gaur bai ala bai, esa... Errespetuagatik zuei guztioi zordizuedan errespetua. Alain Perezi zordio dana, por no decir, Ainhoa Vitoria eta hainbeste arima eta arima esaio hau entzuten egon diren gure entzuleoi. Entzuleari zor, zorretan blai, gaur, baratzuri zuri, bai, venga. Ala bai.
0: Venga, itzartzen dizugu,
1: Bai.
0: Venga, osondo.
2: Kostatu da,
1: Bueno, beti horregonda, ma beti zerbait aurreratu da, ba, hau irratibizia da, konturatuko zinen, Manu, bai. Hau ez dela otras radios que andan medio muertas por ahí, hau beste gauza bada orduan, bueno, ba, horrelakoak gertatzen dira, bai.
0: Osondo, Jongi. Maite Garmendi, agunon.
3: Agunon zuek.
0: Bueno, gaur, torezea flipatzen kotxean, ikusi dezulako beste eklipse bat.
3: Ba, bai.
0: Nekan un espera,
3: hain demora gutxean. Artu dut kotxe, osea, banakitzen eklipsia zauala, baina enekan oso argi zehor dutatikan, zehor dutara zan. Eta kotxean indoian, eta esan dut, normalian Elgoibartik sartzen naiz, baina esan dut, Eibartikan jungo naiz, eta derrepente, pam! Pare, parian ikusiot, bueno.
1: Bai, bueno. Inkerreidu.
3: Eta ona bidian, esan dut, aritzetan gelditxu bian naiz, eta aritzetan gelditxu naiz, hartu ditut 5 minutu, hori begiratzek. Claro, begixen dako hori ona da edo ez?
1: Bai, hori da reflexa. Ese reflexa, bai, reflexua da.
0: Que
1: ya no luce por sí sola, da como alguna... Alguna persona que...
3: Eta alaxe, ba, gaurkoan bebai kontzertuen agenda errepasatuko dugu, eta beste tarte bat bebai ekarreko dutzuet, baina hori aurrera izango da.
0: Bueno, pasea bukatu egintze egitea dana eklipsean asuntoakin, Oso, ondo, ba, agenda errepasatuko dugu, besteak beste zurekin Maite, Ibon Fernandez.
4: Egunon.
0: Ongi etorri.
4: Eskerrik asko.
0: Atzo ikasturte berria aurkezten izan zinen.
4: Bai, atzo espa egun
0: irratiko
4: eta garro menago.
0: Fresko voltatu
4: zean. Eder mantentzeko atxeden hartu behar dela, eta atzo hartuko dugu atxeden eguna bezala.
0: Bai, guapo etorri zea,
4: Eskerrik asko. Egia,
0: Manu, egunon. Egunon. Etxeberria.
2: Kaixo, egunon.
0: Bueno, zer moduz.
2: Oso ondo.
0: Ostiraleko gorputzaldia ekin, ba, zin hobeto.
2: Zin hobeto.
0: Bueno, titularrekin goaz, bale?
4: Bai. Horretarako pasea badaukagu, ez da?
0: Bai, horretarako pasea badaukagu. Auztuak 28 ostiraleko titularrak dira hoetxek. Egunon, Ibon Fernandez.
4: Egunon, lanurte politiko berrian Gernikako estatutua bete eta autogobernuan aurrera egiteko helburuz, hartu emanetan segitzen dute Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, naiz eta aldebiko batzordean elkartzeko baldintzak oraindik ematen ez diren. Autogobernuaz gain, ekonomiaz edo eta aurrekontuez hitz egiteko bilera erronda egingo du Imanol Pradales lehendakariak irailean alderdi politiko ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat gaien inguruan adostasunak bilatu asmoz. Zeutako adintxikikoen banaketaz ez da adostasunik izan, konferentzia sektorialean ezpaitute gaia bozkatu, baina Espainiako haurtzaro ministroak elkartasunez joka dezatela eskatu die erkidegoei. Zirarrego ministroak denbora beharko dela dio adintxikiko migratzaileak familiekin elkartzeko eta legea betez erkidegoak adintxikikoak behartzearen aldeko da. Lehen 500 neskatoak gobernuzkanpoko erakundeekin ateratzea aholkatu du berak. Azken orduotan berriz, tentsioak gora egin du Zeutan, istiluak izan dira, 100 herritar protestan atera dira kalera, trampolin ondartzan, migratzaileak zituzten txabolak erre dituzte eta gurutze gorriaren janari banaketa galarazten alegindu dira. Eta kalean afariak banatzeko debekua jaso eta hilabetera elkarretaratze jendetsu egin du Kasek Donostian, janaria banatzen duten voluntarioak jazartzen ari direla salatzeko. Nazkatuta daudela diote, otartekoak ere banatu ezin dituztelako, kolektiboaren hitzetan egoera hau zentzugabea da, eta kalean gelditu eta identifikatu ondoren orgatxoak arakatzen dizkietela salatu dute. Eta kirol arloan futboleko albiste garantzetsu batzuk bisi-bisi, Osasunak demoraldiko lehenengo garaipena lortu du Bigon, Athleticek ez du zorte berdina izan Nou Campen Barcelona gainetik pasazaiolako, eta gaur Alavesek txanda izango du, bere txanda izango du, gaueko bederatzeterrietan Mendizorrotzan Bila Realen aurka. Beste kontu bat, Realaren emakumezko taldean sorpresa galanta atzo arratsaldean jasotakoa, Arturo Ruizek alde bakarrez kargua uztea erabaki duelako. Txapeldunen ligako atarikoa jokatu eta urrengo gunean liga hastear dagoela, aulkia utxik utzi du entrenatzaile madrildarrak.
0: Bueno, bartxe gaurko lerro buruak, eskerrik asko, Imon Fernandez.
4: Zuei.
0: Eta bixi-bixi.
5: Trafikoa.
0: Bagoaz, Euskal Errepidetara, egunon, Manu Etxeberria.
2: Egunon guztioi, arazorik ez momentuz trafikoaren aldetik, nahiko lasai dauzkagu errepideak, beraz ez dago istripurik ez desbeharrik.
0: Primeran, albiste honak beraz.
5: Eguraldia.
0: Eta Euskal Meteoragoaz gaurko iragarpenaren bila, egunon Naiara Barredo.
6: Egunon, gaur giro lasai eta eguzkitxoa izango dugu. Arratsaldean hodei batzuk irits litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta giroa argia izango da. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko dugu eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eguzkitxu egonagatik hala ere ez dugu bero zakarrik espero eta eguneko maksimoak gaur 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz eguzkitxu egongo da egun osoan eta temperatura beroenak berriz ere 30 gradu azpite geratuko dira gaur. Eta asteburuari begira, bihar ildo beretik jarraituko dugu eta giroa eguzkitxua izango da. Haize gutxiago ibiliko da gaur baino eta temperatura minimoak fresko xamarrak izango dira berriro. Maximoak aldiz igo egingo dira eta 30 gradura hurbilduko dira. Igandean ere antzera jarraituko dugu, baina litekena da fronte bat hurbiltzea eta egunak aurrera eginala hodeiak ugaritzea. Amaieran ipar partean behintzat euri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen. Edo zein kasutan, igandean ere egunean zehar eguzkitxu egongo da une askotan, eta temperatura larunbatekoaren oso antzekoa izango da.
0: Bueno, bortxe, gaurko eta asteburuko iragarpena 8:07 Dida Fresh entzuten ari zara, eta orain Emi McDonalden.
4: Zegartatzea. Goizeko 8:00 eta ja donetze pakete bat jaten bai.
0: Hau, nelen galletak erosituzte. Txokolatezko galletak
4: erosituzte.
7: Ala ere, kuriosoena da donetez combinado con una manzanilla, ¿ser da hori? Eso es terrorista.
0: Maite, ¿ondo zaude?
7: Hori terrorismo, ¿da?
8: A ver, agua metida.
7: Crea terror eso, Maite.
8: Jengibre.
0: Venga, this is the life. Maite Garmendia, zuretzako.

0: fresh. Vida fresh. Way too good. Astena guzionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera barre egiteko komediak. Baita elkaserio zazuelaren emozioa. Astena guzionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean. Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,40 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: No me gusta olio suabea.
2: Ez?
1: No, no me gusta.
2: Bueno, vaquero...
1: Osa, gustatzen zai, edo... Este, girazol.
2: Bai.
1: Ekilorea. Edo...
2: Ba, eso me da oso zintzua, eh?
1: Extra.
2: Jongi, claro. Ah, vale.
1: Erdikoak
2: vale.
1: No me gustan.
3: Oitu zara onera, eta kero, hortik ateratza zaila da, eh? Jaengo olioa, ez dakiz, eh?
1: Ez du justuko, ez du justuko. Es, claro.
2: Bueno, baina guen egingo dugu jongire manjarra, oza,
1: bai.
2: Bara txuri-txuri.
1: Ez. Ah. Horain kontatuko dizuet dantzi buruz, azte buru honetan.
2: Ah, vale, agendarekin goaz. Vale.
1: Dantz festivala ospatuko dela Donostian, festival elektronikoa da. Amentxe, ondoan egiten den... festivala.
3: Oso guai dago lekua, eh?
1: Bai, anfiteatroan.
2: Hemen Donostin,
1: bai,
2: ezta?
1: Hori da, vale. Bai. Anfiteatroan, eta baita ere kombinaturik Convent Garden, no confundir con Londres, Convent, he dicho, bai, lekaimen konventu bat, que le han dado mejor uso, orain, kriptan, donde estaba una iglesia... Bah, así con confesiones, darrela. Ahora te tomas un buen pelotazo tal de on bat entzuten.
3: Nik esan honuke jongi, konbenten badagoela itorleko, baina hemen parkian ere, ojo, eh. Anfiteatro daukazuta, inguruan, hor arbusto asko daude, eta beste aitortza batzuk egilitezke. Eta bea riskoa badauka parki honek.
1: Bai, esaten da, rezar al milagro, ez, agacharte, da, bai, orar. Bueno, ba, orar ez, dantz, esan nahi nuena, sekulako, bueno, espektakulo, amargarren urtea da, enekin hain, bueno, azkar pasatzen da denbora, baina elektronikoa gustuko baduzu, eh? Igual habéis a tener jodido sarrerak hartzeko, bai. Abona adibidez ez dago, bai, gaur hasiko da, eta, bueno, taldeak ez dizkizuet esango, baina bai esango dizuet.
3: Vale,
1: bueno, os digo, a ver, Ben Smith, Tiga, Adiel, Liz, pero os suenan. Hay que conocer este tema.
2: Hombre, hola, entzunda, bapatean ez.
1: David Guetta, no sé qué es. Orduan, bueno, si quieres os los digo.
4: Esan,
1: Mato. Ben Sims, Tiga.
4: Hori bai, Ben Sims bai.
1: Ah, bai, Tadiel, Liz Zarroka, Yahaira, Divorce from New York, Ope Loeb, Inés, así a secas como
3: Inés Idoia. Auda, Inés García izango da.
4: Inés Hernán.
3: Inés García, hemen egon dakoa.
4: Ah, Inés.
2: Ahora, ay, tobako deizeko liburu den dakoa, esta.
1: Ahora no las gusta. Idoia Azurmendi, recordad, orain daitu berzaio, Idoia.
2: Ya.
1: Dices, ¿por qué Azurmendi?
2: Bai, Kaina, Kai. Edo Tom Lizarazu Tom. O sea, Tomás Lizarazu Tom.
1: Hori da. Baina entxe nongi bihar zer datorren. Bihar gainera, marabili baitare, arratsaldeko lauetan hasten delako. Muy horario de bellejas. Bueno, izango dira Nastia B2B, Mark Brom, Satoshi Tomille,
2: Candy Ray,
1: Anthony Rother, Ana, es como Ana pero terminada con una H.
2: Yeah.
4: Ana.
1: Angela Griff,
4: Hulut,
1: DJ Pez izango da, Angie Brody eta Ena Laforet. Eta entzunendi, la que me interesa.
3: Tarte sartuko bat zuru, pati bat asematuta, esango nintzo que oso
1: bai,
3: ando, eh?
1: Bai.
4: Raichu.
3: Pikachu.
1: La que no me voy a inventar, eta hau guztia egin dudana Itzaki Barato bat entzuteko, hau da Roik Shop.
2: Buah.
3: Increíble. Esta dia inor mindu, eh?
1: Increíble.
2: Dantz gaialdia gaur hasiko da Donostian, eta bihar... Ekoizle eta die jau izango da.
1: Estoy cachonda. Madre mía.
3: Sastra cartera.
2: Eskerrik asko.

0: Dance jaialdiaren 10. Edizio astera doa gaur, bi eguneko egitarau zabala izango da bertan, eta bihar, Norvegiako biko hause, izango da Donostian Rockshop izanekoa, Jongiren, una besti kutxun honekin, musikatu dugu tarte, askerrek asko jongotzen aldaparena.
1: Si lo he hecho por vicio, bai.
0: Ja, badakigu, badakigu. Matusa falta motatzen duzu pixkate, eh?
1: Bueno, badator.
0: Hey, laster.
1: Bai,
0: Eta begira zer datorren orain.
2: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
3: 24.000 bederatzen zertzen hori barkatu.
4: Ai, barkatu. Omnixak.
2: Eta seria?
4: Alienigenak.
1: Zer susto zertzen hori.
5: Ha sido una percepción. Zerbait izan da.
3: Beldurra mantenetan,
1: Oye, con menos han montado una catedral, Con menos igual, milagro que esto.
3: Igual, eclipse gatik izan da, hau. Soñu hori.
1: Mira la que montó Bernardet en Lourdes. La cría
3: esta. Eskoak izan da euskal batean,
4: Sustua, Igual.
3: Esto no es mareatzen erin.
0: Berriro jarriko dugu, onzeren kareta, eta zenbakia izango dugu, venga.
1: Que paga.
2: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
3: 24.000 bederatzieun eta 86. 24 bederatzi zortzi sei.
2: Eta seria?
6: 44, 4 eta 4. Estan berruen.
0: Ai, ama, Jongi.
1: Me ha doblau.
4: Gainera, Jongik haua mobidu dut, begiratzen dut, esate dut. Baina zer hau?
3: Ai, zepen ez dudara ikusi.
1: Bueno, Manu, azken txampan sartu zaren ez.
6: Horea, bai.
1: Ore hau txidizut para casco. Matar el...
0: Egia, zure azken bigarren eguna da, Manu.
3: Horea. Baina.
7: Bueno. Dida.
0: Fresh. Maite, agendarekin azteko moduan gaude, o... edo zer? Bai.
4: Justo estiratzen egon, baina bai, guazen agendakin.
0: Venga,
4: gaurko ostirala, bustuko azkenengo ostirala, eta horrekin batera gaurko egunerako hiru kontzertu proposamen. Lehenengo geldialdixa, Oionen, berekin batera, kaotiko.

0: Hori konturatu zarete, zuk esan dezakezu, me boi pa Eibar, me boi pa Hernani, herri horretara ezin duzu egin.
1: Ezin duzu.
0: Me boi pa Oion.
1: Ba bai, behitxu, Oiongo jaixak ospatzen nabiz, eta gaur gauerdixan Euskal Herriko punk rock talde ezagunenetako bat bertan egongo da. 2001 urtean Agurainen sortua, aurten 25. Urte horrena ospatzen dabiz, eta nik uste dut demasan montauko dutela bertan, beraz, kontzertu hau ez baldin badozunai galtzia, gerturatu zaitxeste Oionera kaotiko entzuteko.

0: maitea entra.
1: Atxabaltako taldia gaur gaueko amaiketan ibiliko da Elgoibarko San Bartolome jaixeak musikatzen, eta nik uste dut plaza guztia bat dantzan jarriko dutela alako kantekin boikau.

0: Eta amaitzeko laudioko San Roque Jaixetan, Kataluniako artista haundixa dan Nil Moliner ibiliko da amaiketatikan aurrera, eta nik usto taizaki hona dala bebai baberan kantetako aljartzeko. Gainera, gogoratzen naiz gaztean sartu nintzanean, amen, estudixuan Nil Moliner egon zala zuekin batera, Ibon.
1: Arratxaldez.
2: Ala, jo oso fana da, ez da?
1: Bai, zaliteke, oso fana ez da, baina gustoko duela, duel bai.
0: Bai, eta gaurkoan, bai, ikusiko dugu, ia Nil Molinerrek, ba, beran bixera edo gorruak entzun dabe.
1: Eta Nil Moliner.
0: Nil Moliner, laudioko jaixetan. Gaur gabeko amaiketatikan aurrera.
2: Eta orain, dida freshen Nil Moliner, libertad abestiarekin eskerrik asko, Maite Garmendia, jende errepasatzagatik.

0: 2017koa da Etxiranen abesti hau. Bere ibilbide oparoko abestirik entzunena da, Shape of You, gogoratzen duzu kanta hau birala egintzela, meme pila bat egon ziela, abesti honekin, bideo pila bat. Ez dakit TikToka oraindik existitzen zen, 2017an, esango nuke ez, eh?
1: Batzuetan, ona izaten da meme bilakatzea, beste batzuetan esango nuke ez, atzua lagun batekin bokata bat jaten nengoen, eta de repente sartu zen abesti bat, que no soy capaz de reproducir, baina bai da superazio bideoetan, leku guztietan agertzen den abesti bat. Ta orduan, zu zaude lasai jaten eta ja ematen du que algo tiene que pasar, o sea, zerbait egon behar du superazio hori egiteko, ez? Ja oinarritzen da horretan. Bueno, gaur superazioa ez, gaur argazkiei buruz hitz egingo dugu. Esa puta foto que te saca zure bikotekideak, esaten duzula, nora begira zegoen. Ke papada, ke txitxiz, ke arrugas. Ke pechos.
2: Esate osula, hola maitzen hau pertsona honek edo benetan alakoa naiz.
1: Ba, ojo.
0: Baina hori utzikeria da edo zer da.
1: Ojo, porque igual ez dago maitasunetik hain urrin. Bueno, oporra hoetan gertatu da, bueno, gertatu den gauza batetan oinarritzen da albiste bat. Gertaera, badakizute elkarrekin da biltzala, Ester Espósito eta Mbappé.
0: Bai, agar kontatuko dezu?
1: Bai.
0: Bai.
1: Hemen gainera
3: bat. Bolsoan batan... zeneukan azpiazpia, no?
0: Bai.
3: Zure edukien bolso.
1: Bai, no. Pues si te digo, zuri azpiti, gauza gehiago.
0: Bueno. Jongiren artxibat egiko tarte izarra. Jongiren
1: desgustuan ere lau edo baditu desgustua, fíjate donde se quedó. Bueno, total, Ester Espósito, que non bai publikatu zuen, que bere argazkiak oso txarrak zirela, eta... berak Mbappéri ateratakoak oso onak. Hmm. Osa, alegia hor bat.
0: Imaginatu, Ester Espósito argazki batean gaizki ateatzeko erramerituak izan duna Mbappé.
1: Bai. Bueno, ba, horrek eraman gaitu Stanfordeko unibertsitateak egin duen ikerketa batera, esaten duen efektu horrek izena duela, gazteleraz da sesgo de familiaridad afectiva, ezagutxe afektibotasunaren efektua deitzen dena, eta esplikatuko dizuet zer den. Bueno, ikerketa honek, batetik dio, zure bikote kide horrek atera dizunean argazkia, teknikoki zuk ikusten duzu argazki hori gaizki aterata dagoela. Argitasuna, dena dela
0: enkuadrea,
1: la papada, esas boobies que me sacan a mí tantas veces, bai, hori dena teknikoki truño bat den argazkia zuk hain truño ikusten duzula, eta zu hasten zarela autokastigatzen, ez? Jo, begira nola atera diten hau, begira nola... Berak ez du hori ikusten,
0: maite zaitu lako.
1: Zu ikuste zaitu. Hori da.
0: Claro, o sea, maite minuta dago, tarduan ez ditu ikusten.
1: Efektua da, berak ez duela beste, ikusten du, maite duen pertsona horren argazki bat. Hmm. Ez du ikusten, que te ha sacado con el pecho pa no sé dónde, edo la papada no sé pa dónde.
3: Vale, orduan. Arkatu jongi, baina ari zara inkompetentzia zuritzen, Ari zara pertsona bat egauza gaizki, unibertsitate horrek,
0: Otzikeria, pizkat.
3: Hori da, ari da pizkat, ba...
0: Eske imaginatu, oporretan juten zela, toki superpolit batera. Bueno. Jarri uzula, soineko berri hori, plantxatu dezula, ilea superpolita, makillajea, egun senti polit bat, edo ilunabar polit bat, eta zure mutilak, edo bikoteak, berdin zait, ateatzen dizula, argazki kaka bat.
3: Ez kasu honetan mutilak da,
0: Kasu honetan. Atera bat baino gehiago, saiatu pixkat, makurtu, perspektiba bilatu, urrundu, urbildu, mugitu besoi, gora eta bera.
1: Garun efektoa desberdina dela. Porque garuna zur esaten ari zaizu, baia puta foto, begira mira nola tela ditena, con lo guapa que me había puesto, eta begira nola harrapatu naun, eta bera ari da esaten, ai, mi niña, que guapa eres. Egia da, o sea, berez da, adoration filter deituriko efektua, alegia, betidanik hemen esan dena, maite mina itxua dela, el amor es ciego, bera benetan ikusten ari da, argazki zoragarri bat, o sea, te está viendo de maravilla. Esaten badiozu ikusiko du, la papada, bueno, pero zuzara, o sea, esan nahi du.
2: Bai, nik uste dara zure esentzia be bai harrapatzen dabela argazki
0: horretan. Begiak itxita, behitu, nik eukinun mutil bat beti ateatzez dizkiala. Argazkiak begiak itxita notunen.
2: Baina hori igual ez da mutilan arazua.
0: Bueno, batea bost argazki eta bat ondateako.
3: Argazkiak doan dira, egiteko asko.
0: Hoi da.
1: Bai, asko klizkatzen duzu begia, ez?
2: Esan daiteke, neri gustatzen jatala be bai, bai bikotekideekin edo lagunekin jartzia beren argazki bat, ez dianak hain ondo urtetzen, baina esentzia hor dagoela, eta diarritzen osten bakoitzean telefonora argazki hori agertzen eta ja posi jartzen naiz.
1: Yeah.
2: Ez dakizu, ja, vale. Ojo pipi, ja, ez dakiz, eta
0: zato. Ez que maite, zuri gustatzen zaizkizu ez usteko argazkiak.
2: Bai.
0: Eta, karo, ez usteko argazkitan baskotan etzea ondoteatzen.
2: Yeah. Zara bapea ondoetaratzen, baina. Bueno,
3: poseko argazkietan, baldiban ez argazkilaria, saiatzen ez ja gaur egun rafak egiten taka-taka-taka pilo bat. Eta gero ja, iCloud bera ere deika hasten zen, baina zertzabiltza inbestar gazki egitea. Nahikoa da horrekin, baina nik uste dut hobeto dela beti soberan egitea, bakarra egitea, baina zer, ez dela leire digertatzen zaiona.
1: Ero badago aukeratxo bat dela mini bideo bat ateratzea.
3: Baita, live estiloan.
1: Bai, hori da. Eta hor leire, zure kliskaketa hori aukeratu dezakezu el momento en que ez zaude kliskatzen.
0: Bueno, ba, horrengorako kontuan hartu poder.
1: Osa, que gaizki ateratzen bat izkizue argazkiak, puede ser desgana, baina eso hori notatu egiten da, baina baita ere izan daiteke itxu maite zaitu.
0: Eta Mbaperen
3: kasuan, zuk uste duzu, Mbaperen kasuan hori izan litekela, edo besterik gabe estetikoki ez dakiela.
1: Beste diru dago por medio, Ibon, que ya filtroak ya ez dakigu.
0: Bueno, Stanfordeko unibertsitateak egindako ikerketa ekarri digu Jongik, zure bikoteak oporraldietan argazki zatarrak atera baldin badizkizu, agian, ba, zeharo, itxututa maite ite minduta dagolako izan daiteke. Gustatzen zaigu, konklusioa Jongi.
3: Bai.
0: Eskerrik asko.

0: fresh. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldurbarik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Bueno, iritsi da momentua.
5: No me parece bien.
4: Zer gertatzen da, Jongi?
5: No, es, hemen komentatzen, Manurekin, que no me parece bien.

0: Zortziak eta 49 minutu, debajo la llevas lehiaketako 100 euroak banatzera goaz.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder!
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Abuztuako 28 ostirala da gaur, abuztuko azken 100 euroak banatzera goaz, eta 100 euro horiek eskuratzeko azken aukera irekiko dugu orain, debajo la llevas lehiaketako. Momentua da, lehiaketaren momentua. Jon Gotzon aldaparen egunon.
3: Azkena hona izan behar da, Jongi. Azkenengo usaina, diente hona usteko.
4: Ia testan. Begira, esango dut, usain naturala da. Usain natural ona da, por no decir oso ona. Usain natural ona eta desiratua. Oso.
0: 688-6050-50 gazteako WhatsApp zemakia zuen audiomenzuak jasotzeko prest gara, zuen apustua jasotzeko prest gara, debajo la llevas lehiaketako usaina zein den asmatu behar duzue, eta asmatzaileen artean, aste honetako bost asmatzaileen artean, 100 euroak banatuko ditugu.
4: Ibonek apostu bat egin du, ba bidean bedi, Ibon.
0: Bai. A ber, erakutzi, Ibon, zei datzi ezu? Ez dut esango,
5: Ez dut esan.
0: Ba, venga, ya.
4: Te juro que bidean bedi.
3: Benetan,
0: Venga, guazen, entzulen apustuak entzulea.
4: Ez da kamamila.
6: Egunon, marihuana usaina.
0: Egunon.
4: Ez da marihuana usaina.
3: Tokala, izerria marihuana.
4: Egira, bai marihuana eta bai kamamila, desiratua bai, baina parunaz, poca. Ya. No por todas.
0: Bueno, poca.
4: Nik daukadana.
7: Usaina.
4: Kaka usaina.
0: Ze?
7: Trufa usaina.
4: A, trufa. Begira, trufa, basertxel baita ere. Osa, esan nahi du manzanilla, nik ez dut desiratzen.
5: Ja, batzueri botaka guri omoten dutze edo, esaten dabe, atzeraka.
4: Nik ez dut ulertxe, osa, niretxako manzanilla da, kuando era pequeña de enferma, egiten ziraten zerbait.
5: Dai.
4: Baina badago jende bat, plazeres hartzen duena, nik ulertzen dut, baina desiratua, así como por todas, enuk esango.
5: Vale.
4: Nik daukara.
8: La banda usa.
5: Bai.
4: Ay, con el músico muerto, es va.
9: Baratxuri zuza.
4: Ay, baratxuri zuza. Es da.
10: Canela usain afrodisiakoa delako.
4: Alba. Canela.
11: La rosa usaina.
3: La rosa.
4: Canela, canela, taibonek jarri duena, puede tener arremana, porro de que, bai.
12: Egunon, la banda usaina.
4: Ay, con el músico, cómo os gusta, bai.
13: La banda usaina.
3: Tiene la banda,
4: la banda,
5: La banda del paseo.
3: Arrakasta dukan la banda.
14: Jasmin usaina.
4: Jasmin edo, es da.
15: Egunon, canela usine.
4: Canela usine.
5: Miña.
16: Trufa usine.
4: Apa, trufa.
17: Onjo usaina.
4: Ahí la va.
5: Ahí va.
4: Ahí le ha dado. Bueno, Ibone. Ez dakit nahi baduzu esan, zeintzen zure apostu.
3: Pizkatara bihurri bezala jarri dio, zakila, eta esan diazu, gertu dagoela, esan diazu, onjoa zergatik den.
4: Bore, claro, por el txapelón, hija.
3: Ai, ba.
4: Ah, pues tu me dirás.
0: Bueno, ostiraleko, debajo la llevas lehiaketako asmatzailea, ba, daukagu, nor da?
3: Utsiazu, ea hauden, segundo dan diazu.
18: Xixan usaina.
0: A ver, Ibon.
17: Onjo.
0: Mentxe daukagu. Badakigu bere izena.
3: Azkanabil. Linean dago, Linean dago pertsona hau. Juan Carri izan liteke.
0: Bueno, Juan Carri dali zure datuak, zure korreoa, mesedez. Izena Juan Carri da, ezta?
3: Idazten dabil, eta kaixo bai, dio kaixo
0: bai. Bai, kaixo, Juan Carri zorionak. Gorko debajo lehibas lehiaketako irabazlea zara, eta zozketa egingo dugu, Ibon.
3: Horain jasegidan, utziazu, bai ez tatzen, ea bere izena Juan Carri den. Neun naiz eskerrik asko, Juan Garda.
0: Vale, segundo bate. Erruleta martxan jarriko dugu.
3: Sartuko dugu.

0: teta girache, teta biocha palpitache.
1: Eta gure makinak esan du aste honetako 100 euroen irabazlea dela. Asteleneko Iñigo Zoriona.
2: Aupa Iñigo.
1: Mira que esan zuen itxastrikua, asmatu zuen itxastrikua.
3: Zorionak.
2: Aupa Iñigo, zurekin jarriko gara harremanetan 100 euroak emateko eta honekin bukatu dugu.
1: Bai, bagoaz.
2: Bagoaz.
3: Estamos una de que cada una a besti bat
2: a ver, no nutzirazu a bestia.
3: Utsi dizu debajo la llevas en ondoren, en orden, bien, bien, bien plan
2: planchadita. Debajo de debajo la llevas.
1: Eba, oza,
2: bueno, ar, anarkia pixka bat.
1: Gauko, nire eguna zen, eta bea seko doa jartzen, Caribe Mix, ez da justu. Au.
2: A ver, Ibon, badakezu jongi dela la niña bonita. Ordun.
3: Que no la niña sino. Bueno, nik uste dut denoi gustatuko zaizuela, eta me atrevo a decirlo, bai, etx, bai.
2: Eta hoxe, Caribe Mix bai, tarterako.
3: Onxe usaino bezala, zora garria.
2: Jongiren proposamena. Lo Capitol. All day.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira Fresh.
2: Nabaritzen da atzo egoaizea zegoela Euskal Herrian, gaur ostirala dela, eta Ibon gaur Bilboko astena gozira zoazela, eh? Nola gauden, eh? Aztoratuta.
3: Oso urdurin hau galko bat izan, jende asko doala jakindut eta horrekin ja... Kardi jartzen ez, orduri jartzen naiz.
2: Bueno, ba, motorrak berotuko ditugu goizonetan, Loka People entzun dugu. Eta gainera gaur gure azken eguna denez, botako bakoitza Karibe Mix tarterako abesti bat ekarriko du.
4: Ja,
3: ega egiten.
2: Bueno, Ibon, bere zure txanda, za, baina horrela zuen bitxiko
5: da. Gauta zau?
3: Eska bai, eh? Bueno.
5: Minduta dau. Ibon, lasa, bai. Ostira
2: da. Bueno, ostiraleko agenda errepasatu dugu. Xordi izango da gurekin, Alex Jordez. Gure lankidea, ordu honetan, eta beste kontu gehiago ere, bai, ez da Maite Garmendi, egunon.
5: Egunon zuek, babai, alaxe da, nik gaurkoan ekarri dutzuet, azkenengo aztietan, sare sozialetan, gero eta gehiago erabiltzen dan kontzeptu viral bat.
2: Aiba.
5: Mundu guztiak entzun dugula, baina oso ondo, ez dakigula zertan datzan.
4: Lo de hacer el mongo, jende de
5: Navarra. Oso ondo, yeah. Hori da, justo
2: nola, nola,
5: hori,
2: nola?
5: Farmear aura.
2: Ah, bai, bai, bai.
5: Farmeatzia, hau nundikan jaio da, zeda, segetxe o jende guztia soratuta honek.
2: Zergatik egon da, Rosalia.
4: Rollo Terians, ateratzen dutela para no hablar de otras cosas,
5: bai,
4: eh?
5: Bai,
3: punto hori dauka.
4: Bai,
5: nik uste bai, ez. Ba, datozen minutuetan sakonduko dugu gai honetan.
2: Eta ulertuko dugu zer den edo gehiago liatuko gea.
4: Zer den bai, igual los que lo hacen es.
5: Hori da,
4: hori da.
2: Bueno, jongo zona da parena egunon.
4: Bueno, bitch, be isa. Hori da nire urrengo sekzioaren
2: bitch
4: hoiekin definituko dugu. Be isa, para zuzui.
3: Bada, no.
2: Vale, azkenean, udako errezeta virala.
4: Teba, bai, ala bai. Te apetezka hoi o no? Gaur, basuizui.
2: Gaur, barrura. Barrura ino iren txiko dugu.
4: Ui. Espesaren, bueno, sororidadea. Hermana de la espesa, bai.
2: Bueno, ba, oso ondo. Mano, Etxeberria, gaur zure... Azken egunez, azken bigarren egunez.
6: Azken bigarren da, bai, astelenean bukatzen dut, beraz...
2: Bueno, gaur Karibe Mixerako ere...
6: Bai, bitu,
2: abestiak erreko duzu.
6: Sorpresan harrapatu dit, pentsatu behar dut, beraz...
2: Bueno, bando pentsatu, eh?
6: Pentsatu.
2: Ostirala da, eta ostiralak merezi du, dan bateko eder bat. Auzoko 28, esan dugu ostirala dela, gaurko titularrak errepasatzera goaz, Ibon Fernandezekin batera... Egunon, Ibon Fernandez.
7: Egunon, Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda abiatuko du irailan ordezkari politiko-ekonomiko eta gizarte eragileekin hainbat alorretan adostasunak bilatzeko asmoz. Bertan, ekonomiaz, aurrekontuez eta autogobernuaz hitz egingo dute besteak beste, eta Gernikako estatutua osorik betetzeko Espainiako gobernuarekin dauden negoziazioen berri ere emango die bertan lehendakariak. Nazioartera begira, gora egiten segitzen du Nepal eta Tibet arteko uholdeek eragindako hildako kopuruak. 462 dira dagoeneko hildakoak eta 1500 desagertuen bila segitzen dute. Lokatz eta hondakinen artean zailak dira erreskate lanak, baina horretan dihardute. Nepalen errepideak moztuta daude eta helikopteroz ari dira zaurituak Katmandu hiriburura ebakuatzen. Itxuraz, Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren glaziar zati handi baten austurak eragin du, ondoren uholde itxura hartu duen lur mugimendu handia. Orain, ibaiaren bidea blokeatzen ari diren hondakinen ondorioz, beste uholde bat gertatzeko arriskua da kezka iturri. Txinak bertan berautzi ditu, Girong inguruko erreskateak altuera handian dagoen laku bat gainezka egiten hasieta gero. Bilboko aste nagusiak aurrera jarraitzen du, 7. eguna du gaur aste nagusiak, bigarren asteburuaren atarian Bilboko egun handia da gaurkoa, gaur jaiaguna dute Bilbon, eh? Bide batez.
2: Ala da, ala da.
7: Bilboko ITB-ko langilek jai dute, gaur, hori da. Bueno, ba, atzo berriz, ikurriñari ez ezik, nekazariei eta kontsumo taldei omenaldia egin zieten konpartxeak. Txomin Barullon, hasi eta Arriagaraino kalejira. Urte hauetako guztietako txupinerek merezi duten omenaldia ere jaso dute, eta bakoitzak dagokion txupina jaurti du. Gaur aldiz, esan bezala egun handia da, gastro txikia eta bakailoa pil-pil eran areatzan.
2: Zago xua. Badakizuk aur jonka segongo dala Txomin Barullo txosnan.
7: Ah, musika jartzen?
2: Bai, bai.
7: Ah,
2: Konzertua dauka.
3: Ba, igual ikusiko dudala, igual bai. Bueno, ba, gastro txikia, bakailoa pilpilean, herri kirolak Arriagan, eta nahi beste kultur jarduera Iriosoan zehar. Musika atalean, playback lehiaketa DJak, eta konzertuako goita laborduz beti bezala, eta emanaldietan, aipatu barretugu, Las Fellini, Osiris, Stolen Soul, eta... Kadip Sonians, bestak beste. Eta kirol munduan pilotan Bilboko aste nagusien jarraituz, torni horretako finala jokatuko da gaur arratsaldean Bizkaia frontoian, Seiterrietan hasiko da, eta final nagusian Laso eta Iztueta, Elordi eta Zabaletaren aurka izango ditugu. Eta Espainiako bueltan, Pogatxarrek Enric Mas gainditu du Kasteioko elmugan, eta lidergoa sendotu du. UAEko txirrendulari esloveniarrak argi eta garri gainditu du Movistar taldeko Espainiarra, orain zarkapen nagusiko bigarren postuan dagoena, eta biek beste favorito batzuekiko abantaila hartu dute. Eta azkenik, apunte azkar-azkarra Espainiako bueltan, Markel Beloki txirrendulari arabarrak buelta utzi behar izan du, seigarren etapan. Juanma Garate zuzendariak, berak esan duenez, Beloki zorabiatuta zegoen, eta ez zeukan sentsazio honik.
2: Bueno, abesarka bat Belokirentzat, berehala azkar errekuperatu dadila, mila esker Ibon Fernandez.
3: Zuei.
2: Eta errepidean bazoaz, adi, Manu Etxeberriarekin goazelako jarrai
0: Trafikoa.
2: Zer berri dago Euskal Errepideetan, Manu?
6: Egun on guztioi, bueno, momentuz berri onak ditugu trafikoaren aldetik, nahiko lasai ditugu errepideak eta ez dugu azken orduko istripurik.
2: Ba, primeran albiste onak beraz, eta Euskal Menteragoaz.
0: Eguraldia.
2: Egunon, Naiara Barredo.
8: Egunon, gaur giro lasai eta eguzkitxoa izango dugu. Arratsaldean hodei batzuk iritsi litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango, eta giroa argia izango da. Goizean, hegoaldeko haizea nabarituko dugu, eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eguzkitxu egonagatik, hala ere, ez dugu bero zakarrik espero, eta eguneko maksimoak gaur 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz, eguzkitxo egongo da egun osoan, eta temperatura beroenak berriz ere 30 gradu azpite geratuko dira gaur. Eta asteburuari begira, ba bihar ildo beretik jarraituko dugu eta giroa eguzkitsua izango da. Haize gutxiago ibiliko da gaur baino eta temperatura minimoak fresko xamarrak izango dira berriro. Maximoak aldiz igo egingo dira eta 30 gradura hurbilduko dira. Igandean ere antzera jarraituko dugu, baina litekena da fronte bat hurbiltzea eta egunak aurrera eginela hodeiak ugaritzea. Amaieran ipar partean behintzat euri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen. Edo zein kasutan, igandean ere egunean zehar eguzkitxu egongo da une askotan, eta temperatura larunbatekoaren oso antzekoa izango da.
9: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Titularrak eta eguraldiaren iragarpena errepasatuta, aurrera goaz ostiraleko dida freshonekin.

0: aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe.
1: Go.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Gauetain unos caras vecina y do.
4: Zure bizitzako kontzertua.
5: Solano eta bere banda mestizua.
4: Esne Beltzaren azken jaia.
5: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
4: Igandean gaueko 11ak lauten gutxitan ETB baten. San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-30 kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arene Sei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filis eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
6: Bueno, eztabaida txiki bat izan dugu hemen Caribe Mix tartearen kontura, izan ere gaur mundu guztia jarri nahi du bere bestia, bere proposamen entzutea nahi du, hemen Dida Freixen.
7: Berez nire eguna zen.
6: Egia da, eskaletan, Dida Freixeko eskaletan, Ibon Fernandez Caribe Mix jartzen du, beraz, Ibon, zurea daitza.
7: Gainera...
8: Ai. Duela urta asko eta asko utako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja. Irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitu opari, ja. Aiepe gara, ja. Aiepe.
9: Ui. Ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
7: Caribe Mix.
6: Ibon Fernandez.
7: Begira ba, horren zonduzu, jo quiero bailar bai. Toda la noche. Nire ustez, garai batean kanta horrek beste asko litzala egin ziren. 2000ko bai. Amarka da ziren kanta hori egin zuten Sonia eta Selenak, eta garai hartan alako estilontako kanta asko zeuden, baina bigarrengo edo hirugarrengo plano batean geratu ziren, ba hemen zen ator ni justizia pixkate egitera. Kanta hau da 2003koa, entzun zen uda hartan Pringle zen iragarki batean eta kanta hau etorri zen olor a nuevo izeneko
10: olor a
7: horria keinu bat eginez debajo la lleva así ere
6: vale.
7: olor a nuevo diskoa zabalduko dugu eta hau izan zen hipnotizadas entzungo duzu

Zelako gauak asko dan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: gaur abuztuak 28 da, ostirala da, eta gure entzule, amorratu, maitatu, eta leial baten urte betetzea da, Ainhoa Berasaluze. Zorionak, Ainhoa!
1: Zorionak, Ainhoa!
0: 28 urte, eh? Nere txikitako laguna da gainera, Ainhoa.
2: Onena.
1: Ainhoa, konta iguzu, ze plan dakazu gaurko nun bazkalduko dozu, lagunekin gelditxuko zaran, zure umiekin, konta iguzu.
2: Ligatzen zabiltzen baita, zer?
1: Ez. Ez neho jakitzia, ia beran egun berezi honetan zeingo da, ben?
0: Bueno, beste zarauztar bat gaztean, behar ere zarauztarra da, Ibon, haze plaga zarauztarna,
2: eh? Bai, gehiagin, Manu ere bai, Iate Lizalde. Bueno.
1: Jongi, juten gara?
3: Venga.
2: Zautza.
1: Zautza.
3: Venga.
4: Uda. Euskal Herrian ere Uda izan darin. Entzun Dida Fresh.
0: Bederatziak eta hogeita bi minutu jongotzon aldaparenak azken orduko ekarriko digu. Gaztako erredakziora iritsi den azken ordukoa. Hasta que se basa jarriko izuta.
3: Bai, bueno, que se ha muerto el rey.
1: Ala,
0: que rey.
3: Ah, bai, el
2: Juan Carlos.
3: Oh, no. No era él. Noruegakoa.
1: Ah.
3: La rey de Noruega.
0: Hau da, Metemariten aita ginarreba.
1: Mete, ¿qué?
0: Metemari.
3: Es que Metemari me suena mucho.
0: Bai, hau da, Noruegako printxesa. Metemari. Bere seme hauain kartzelan sartu dutela,
2: bortxaketa,
0: narkotrafikoa, torrelako...
2: Eta Metemari dago Epsteineko paperetan, eh?
0: Zaino, hemen telenovelandia dago, eh?
3: Harald Bosgarrena, Norvegiakoa.
0: Bai.
3: La Palmao. Y dices, una menos va a pagar. No, el hijo ya está esperando.
0: Claro.
3: Vai, el hijo bere semea da, te digo, es un chaval que se llama... Madre,
2: Jakon, izalitze que...
0: Vai, Jakon de Noruega. Florida.
1: Ni pentsatzen egon Noruegako erregina zala Elsa, ¿es?
2: Frozeneko.
1: Claro. La Elsa.
3: Nauka, otra hermana, la Marta Luisa. Vale. Eta entzun ongi, dauka, bere emazteak tiene izena du Sonja.
1: Sonja.
3: Bai, Sonja, como la Red Sonja, como la princesa boyera.
1: Zein da hori.
3: Red Sonja, la de Conan, la boyera, bai. Bai, oso es muy, un ikono muy boyero.
0: Bai. Ikeako altzari baten izena, da hori ustete.
2: Egira, maitek esan du ustezuela Elsa zela erregina, ba, etzabiltza oso urrun ze hildakoaren Haralden. Aita Olaf zen.
1: Olaf
2: Bosgarrena.
1: Olaf al revés va, aquí sue se dan esta.
2: Ah, claro.
0: Ah. Ya. Vale.
3: Eta Marta de Suecia, la madre.
1: La madre.
3: Maricruz de Orleans no es nada de esto. Bueno, pues va, nada. Con Bego.
2: Beste bat.
3: Ala, agur, Harald. Bai.
1: Listo.
2: Bai, gau de salu,
3: Azken ordukoa.
0: Bueno, azken ordukoa, Norvegiako monarkia astindu duen albistea, eta gure bihotzak astindu dituen are, bai, edo jongirena, bueno, bintzat.
3: Pues me ha notau que no soy oso monárquica,
0: Es, igarri zaizu.
3: Igual un toquecito, bueno. Bai, bueno.
0: Bederatziak, eta hogeita bost minutu, kode taldearen bilagoaz, oroitzapen galduak.

0: 3.
1: No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, na, na, na, na.
0: Gracias, que te oquita, Maika, mi YouTube, Ivo Fernández, egunon.
2: Egunon, babies.
0: Bueno, gazteako erredakzioko azken orduarekin zatozu ere bai, norbegiatik datorren albisteren bat, edo...
2: Hemen ez dago hildakorik,
0: gaurko vale.
2: Blokio albiste honetan onak. Musika albistetan.
0: Vale.
2: Albiste honak, gaur, albiste honak irundik azita, eh?
0: Ai!
2: Irun eta albiste honak esaldi berean. Irunen gaur festival berri bat jarreko da martxan Bida Sound festivala izango da.
0: Aize ondo.
3: Bida Soa eta Sound, Bida Sound.
2: Hori da.
3: No esko nubes.
2: Bez da, bez da. Vale. Baina izan ziteken uberekin, eh? Ikusten badozu ze artista datoz,
3: eh? Abai, eh? Ez bida,
2: ube,
3: eh?
2: Espainiako ube horrekin.
3: Abai, eh? Mira.
2: Atzeko banda izango dugu efektu pasillo, kartelean Maldita Nerea, David Otero, La Cabra Mekanika, Celtas Cortos.
0: Jo, oso Spanish, kartelau, eh? Kartelau, eh?
2: Atzoko artistak izango ditugu, gaur eta bihar, Bida Sound festivalean Irungo Fikoban. Zakit, ba, uda bete-betean Fikoba sartzako gogoa aukagun.
4: Ja. Yeah.
5: Igual, bueno. Mucha vida ez, eh? Zor barruan, nola...
3: Eta euskal presentzea ez dago
2: euskal talde bat dela ere, baina, bueno, egia da, nostalgiko entzat, badela itzakia polita, banda hauek bueltan ekartzeko, eta nik uste dut, yeah. Akanta oso onak, garroko ditu, entzongo ditugula, eta karriko dizkigutela, talde hauek guztie.
5: Nik esan birra dakat, atzeko abesti, hau, urte batian mutil batek eskaini sostala.
0: Ui! Zabila
5: izostan blan, pom!
0: Eta, zerbait gertatu zan hor?
5: Ze pasau bia da, leire, ze.
2: Bueno, guztira, 10.000 pertsona espero dira, eh? Fikoban Irunen Bida Sound Festivala jarraitzeko, eta lehen nabaitzeko edizioa du jaialdiak, ikusiko dugu zenbat irauten duen, eta batez ere, 80-ko eta 2000-ko hamarkadetako taldeak izango dira, neko kadena 100, bertako kartelean. Vale.
0: Eta tartean vale. Hause, hau da efekto pasillo.
2: Efecto pasillo, eta bide batez, oian bega dago, eh? Horren txarin ez ikusten
0: kartelean. Uia, ma, hortxe...
2: Bere badago kartelean.
0: Gaztea representando. Oso, no. Hortxe euskal artista, oian bega.
2: Bueno, beste izen bat. Hau, Argentinako artista bada, Tini.
0: Ui.

0: Emiliarekin, tini artista. Ez dagoen egin zen tini, 2012an Violeta telesaileko protagonista zelako Disney Channelen, ez da? Batinik gero bakarka bere bidea egin du, eta diru asko egin du artista honek, oso ezaguna da mundu mailan.
1: Hombre, oso txikitatik lanean ari da.
0: Tini zenetik,
1: claro.
0: Bueno, ba, albiste da tini eta bere familia. Bere aita, bere managerra zen, Alejandro. Eta amabost urtez kudeatu du tiniren dirua. Ze pasa den, ba, tini Parisen zen, lasai, bueltatxo bat ematen, eta joan da Parisko denda batera. Ez zen joan edo zein dendara, hola, poltxo garestiak eta hauetako batera joan zen. Eta, esan zuen, ba, poltxo bat erosiko dut, 2005 euroko poltxo bat.
2: Zoste, hola, merkia.
0: Azaz zuen txartela, hori ordaintzako garaian, eta konturatu zen ezin zuela ordaindu poltxo hori. Ze, gerora konturatu da, dirua berak ez zuela manejatzen. Berak ez daukala bere diru horren boterea, eta oraintxe konturatu da, bere 29 urterekin, biziosoa lanean egon ostean, berak ez zuela bere diru horren kontrola, eta nire galdera, orain arte zuzu dezergan estirik erosi.
1: Ez baino, kontua da, aur bat zela, lanean azizela, bere aita kudeatu ditula, bere finantza, bere dirua, bere dena, eta 29 urterekin konturatu dela.
3: Y el padre con un BMW X5.
0: Claro. Aita zegoen dena kontrolatzen zuk esan bezala, eta jakizuela, tiniren fortuna 70 milioi dolarrean dagoela baloratuta. Beraz, bere aita dago fokupean, eta anaia ere bai, anaia ere tartan omen dago, saltzan omen dago, eta ikusiko dugu ze pasatzen den. Momentuz, aita botatu bere lantaldetik, ja ez da bere manajerra izango, baya anaia navidades. Ere ez da
3: gertu hiliko. Baia navidades. Eta...
0: Hemen, hau laza izango da.
1: Eta medio tiguki.
0: Argentina, imagina tu.
1: Eta edabidetan ere sekulako, bueno, oi hartzuna izan du kasu honek, ez da?
0: Baina, fortena da, artista honek dirua izan da, edo jakinda beratxa dela, ez duzulenagotik ezar garesti erosi.
2: Ja. Ez que igual dana erregala guindot.
1: Aro, baina nik irakurri detibon kontua da guain, eskondo inberdala, eta papeleo egiterako garaian, bakizu, separación de bienes eta guztia, egiterako garaian konturatu dela, ez dakila zenbat diru daukan, eta zenbat,
2: jata pasatzen, por lo que está.
0: Animo tini zurekin gaude, eta eutxi goiari, kanta hona dauzka gutxienez. Beste banda bat, urrengo urtera behire jarri, Coldplay taldea dator.
3: Zerritu gogoi kontzertu Barcelonan.
0: Ojo, 11 Madrilen.
3: Ez, que pesaba.
0: Hora, uzturru murru bada momentuz.
3: Que pesabas.
0: Eta Coldplay taldea korratu duzuen ontzat jakin, albiste ona, igual urrengo urtean ja, azken diskoa plazaratuko dute, bera
1: egin deko azken. Eta azkena.
3: No puedo con Amalikis.
0: 11 okrezpa naiz.
1: Bueno, esango nuke baiez, no?
0: 11 da. Bueno,
1: Moon Music, 10 dela esango nuke.
0: Ba, 11 esango orduan. Bai, End of Time izeneko diskoa da hori, uzturru murrua da, izenburua ere, eta End of Time horrekin beraien trilogia bat amaituko lukete, eta honekin ba aro bat itxiko litzateke Chris Martinen taleren partetik. Eta zurrumurruekin jarraituz, zuk esan bezala Jongi, Barcelonez, baina Madrilen 11 kontzertu eman nahi dituzte segidan, Metropolitanoan, eta honekin Bad Bunnyren marka hori gailenduko lukete, eta Coldplay litzateke Madrilen estadio
1: Shakira Kamabi inditu, Shakira Kamabi kontzertu orain, irailaren 18 hasita.
2: Claro, baina gauza
1: da. Claro,
0: es que ni vale joa. Fact check bezala.
1: Bai.
0: Ana Pastor. Chaje
1: pete naiz.
2: Baina gauza da, Shakirak ez da belaengo estadio batia.
1: Es.
2: Hor Makondo neingo du.
1: Makondo, Makondo.
0: Metropolitano estadio
1: bat. Makondo izan ez
3: da. Bai, Makondo. Bai, berez Rola Park edo Rolako zerbait da, baina berak montatuko duenak Makondo izan da.
0: Makondo. Bueno, ba, Coldplay taldearen azkenetan gaudela dirudi, azkenengo disko horrekin, lanean dabiltza estudioan, giltzapetuta, eta ikusiko dugu ea 11 data horiek egiteko moduan diren Madrilen metropolitanoan. Eta azkenik gaurkoa abuztuaren 28a artista handi bat zorrendu behar dugu, ze country izar batek utzi gaitu astenetan, baina goazen baita biziri dagoen jendea omentzera. Eta gaur 71 urte bete ditu, beste country star honek, Shania Twainek!

0: Egin ebili naiz, flipantea bere haurtzaroa, ze gogorra izan den. Irurogeita bat egin ditu gau.
1: Hori da.
0: Eta, bakizu zenbat eskolatan egon den txikitan. Zenbat aldiz adatu duten eskolaz.
2: Zenbat.
0: Amazazpi eskola ezberdinetan ikasi du.
1: Amazazpi.
0: Pobre kri.
1: Gurasoak militarrak zian, nolako zerbait,
0: ez? Ez da gaina fuertea, zenbat jende berri ezagutuko zuen amazazpi eskola ezberdinetan.
3: Lagopi, esango ditu.
0: Da, imaginatzen, naiz.
1: Edo bat berarez.
4: Zanaia itxekin behar dugu. No, beste gein, no me joda, aiz, hombre.
0: Bueno, ba, zortzi urterekin hasi zen tabernetan abesten, amak bultzatuta.
4: Zortzi urterekin?
0: Abesten, ja.
4: Madre mía.
1: Amak bultzatuta.
0: Egiten eta abesten bat zure abesten.
4: Pobre kria.
0: Amar urterekin abesteak idazten, eta nera bezala aurpegia eta gorputza estaltzen zituen erupzio bat zeukalako azalean, erupzio kutanea.
2: Eka, hori baki zuzegaitxik izango dan, ez? De tol estres.
1: Hombre,
2: amazazpialdizalatu.
4: Pobre kria. La llevaba por las teles, bere amak eta ita.
0: Claro.
4: Pobre kria.
0: Estilo la voz kitz. Tu. Bueno, ba, jakin izarra handia dela, nik gustoko dute sanai atuein, 1 milioi disko baino gehiago saldu ditu, eta Dolly Parton joan baza eguere, goazen biziri dagoen hau omen zera, gaur 6 bat, 60 bat urte bete dituerako.
1: Zorionak sanaia.
0: Bai.
1: Okay. So you're Brad Pitt. That don't impress me much.
0: Me gustu beste atera daukagu, hau pixkat entzun da beste ere jarra.
1: Ah, bale, esken nila motibatu nien esta bestio. Nekin
0: bote mele jaman dio.
1: Ez. Azkenengo bat daukagu, Shania Twainen beste arrakasta danbateko erraldoi. Oietako bat. Ibo Fernandez, honekin bukatuko dugu, ez da?
0: Honekin.
1: Nola izan hau da bestio, nek?
0: Man, I feel like a woman. Tan, tan, tan,
1: tan. Eskerrik asko, Ibo Fernandez.
5: Let's go, girls.

0: Dida Fresh.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Gauetan un eskaraz bizi nahi du!
4: Zure bizitzako kontzertua.
5: Emaidazu berriro ongi etorri.
6: Xabi Solano eta bere banda mestizua.
4: Esne Beltzaren azken jaia.
6: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
5: La rumba ez da buena.
4: Igandean gaueko 11ak laurden gutxitan, ETV baten.
7: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasun kofinantzatuta.
0: Dida Fresh. Fresh.
8: Musika berria deskubritzea gustatzen zaigu eta plataformetako streaming plataformetako algoritmoari lan guztia utzi ordez guk Alex Jordes gure Gazteako erredakzioko musika adituari, musikan frikiari eta artistandiari galdetzen diogu zer da momentu honetan entzun beharrekoa edo ze artista berri entzun behar dugu orain Jordi. Egunon.
9: Egunon.
8: Bueno, zer modu zaude?
10: Pues un dos, wek.
8: Ba, primera, nos tira la.
10: Arrankatzen, eta pues sortarako karri ditut, pues kantatxo polit batzuk. Mm-hmm. Eta de hecho pentsatuet, igual gaur jaun gaitezkela, pues gutxitik, pues inkretxendo pixka bat, eta...
8: Vale.
10: Abestila saitxo batekin hasi, eta gero pues gutxinak ajun. Hor, arrankatzen goizau. Lehenengo taldeak karri etena, izena du Amy Blue, eta azken aldian, Kriston Rebeloa sortu du, bueno, justo esan dezu algoritmoan eta, pues justo kasu enten, hau algoritmotik hartu etze, sare sozialetan eta egintzun bideo bat, eta oso birala intzan bezala, orduan abesti horiek harriet. Osa hori, ideitzen da Amy Blue, artista britaniarra da, eta India, Rambia, popa, orako nasketa bat iten du, oso lasaia da, oain entzungo dugun bezala, eta pues imaz maitasuna hitz egiten du gehien beten, osea gehien batez, eta pues Britania handiko belaunaldi berriaren parte bezalakoa da.
8: Hori da Amy Blue da, da bere izena eta ontsa entzutera goaz. Zer besti dago?
10: Hau da
11: Trees for the Woods.
10: Trees for the Woods, bargatu hori da.
8: Amy Blue batean.

0: Amy Blue izenadunek Britania handitik datorren artista berria da xordik ekarri digu deskubrimendu berri moduan. Zareetan viral eginda bideo hau, ez da?
1: Gogorera hasi du esta pixka te melodiak Daft Punken Instant Crush. Ay. Julian Casablanca zekin dakana. Ah.
2: Bai. Gruf hori dauka, ez da xuri dauka.
1: Bai, bai.
3: Mola, bai, bai, pixka como tempotik kampo, bai, como un peli más, bai, bai.
2: Mira, ez batzeko kanta hona dau, goizan altxatzeko eta egun abiatzeko, pixkanaka, pixkanaka.
3: Horregatik aukeratu ez pixka, ez, como gitarra akustikoak, aizetxoa, guzki pixka bat, arrankatzen juteko pixka.
1: Betxu, atzek aldian entzuten duguna, ez que altzau pizka.

0: baten bila. De hecho, primaveran jo zuten aurten, hola ordutegi supertxar baten, baina hori Bestia Bebe izena du talde honek, eta Buenos Airesen sortu zen 2011an. Eta pues azken aldian egin dute kolaborazio bat Carolina Duranteko Diego Ibáñezekin. Orduan pues
1: honekin Atlantikoa zerkatu
0: hori da, hori da.
1: Diegorekin egiten badut horrek esan nahi du Bestia Bebe ona datorrela, ezta?
0: Hori da, exactamente. De hecho, Diego beraiekin egon zan primaveran, igozan, kantatu zuten abestia batera eta sin más, iruditzen zait kriston talde interesgarria dela. Batez ere, pues, eguneroko gauza simplei, pues, vuelta eman, o beste, zakit, gauza bat beti pentsatu ezuna modu batean dela, pues, igual de repente ite dizute beste modu batean pentsatzea, edo, guai daude letrak eta kriston diskazoa atea dute, así que, simaz, emendiko mendioa Bestia Bebe pixkator indagatzeko Spotify ez den beste plataforma eta balen.
2: Zona, Jordi. Argentinatik datorkigun beste proposamena Bestia Bebe taldea primavera saunen izan ziren, eta orain gaztean entzungo dituzu Diego Ibáñezekin batera egindako kolaborazio honetan.

0: Jordiren musika proposamenak entzuten ari gara Amy Blue ekarri digu Britania handitik eta Argentinatik Bestia Bebe izaneko banda.
1: Hemen gaude irudek ikusten eta Bestia Bebeko abeslerek ematen du Roberto Leal aurkezlea.
0: Piskat bai, Pisikoki, zantza dut,
2: Bai, ikusten zaio bestadin bat, ez dira kanak, agerian, osea...
0: Bai, hosta, gaztetxo bat,
2: Claro, hortanoa, osea, piskat ezberdina da, beste galtzak aportatze ditu.
1: Bai,
0: eta proposamen berriak ere, etorri daitezke badin...
2: Claro.
0: Desberdineko pertsonen gatik, edo artisten gatik,
2: eta
0: noski.
2: Eta musika bastante garaikidea da, egiten dutena. Eta oaingo talde askokin konektatu dute, osea, que zerbait ondo iten ari dira bintzat.
0: Eta hirugarren proposamen bat ere entzungo dugu, Jordi.
2: Hori da, eta baino dugu beste bidaitxo bat, beste abioi bat hartuko dugu, Argentinatik Getariara, direktamente.
0: Opa, etxetik hurbil,
1: Getaria Gipuzkoa, la Getaria Lapurdi.
2: Getaria Gipuzkoa.
0: Getaria.
2: Getaria, hori da. Eta jungo beha Charlie Brown izeneko artista berri bateruntz.
0: Charlie Brown getaiarra,
2: Piska bat zaiagoa topatzeko, ze YouTubeen eta beste plataformetan ez dago bakarrik, nik soilik Bandcampen topatuet.
0: Vale.
2: Eta atera du bere lehenengo EP bat, dela aurkezpen EP txiki bat bezala, izena duena Brown S/T edo S/N, holako bat. Bost kantetat osatuta dago EP txiki hau, eta pues, berak Bandcampean jarritako deskripzioa da nostalgia eta udarako kresalan zapore gazigozua. Nere ertera noieko baitan, 2026ko guztaian, bukarako egun batzutan, nere sentimentuanak EP batean bolkatu dizkiat. Portatila, gitarra, bajua, tenere aman komunizioko, 41 urteko Casio teklatu batxoakin grabatuta. Eskerrik asko ama.
1: Hemen gaude jarriko dugun kantaren hitzak irakurtzen, eta kantak dio, Getaiko kalian bera, Sancheski jan, aitonakin bilatu nauk, guazenai molla. Polita.
2: Getaria.
0: Oso lokal,
2: oso guai.
0: Kilometro zero. Oso nentzutea.
2: Dale.

0: Ez jordez, eskerrik asko, hiru proposamen zoragarri hauek ekartzeagatik, Amy Blue, Bestia Bebe, eta Getariatik, Charlie Brown. Amarrak harrapatzen da hau, oso osorik entzutara goaz, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: tak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira, fresh.
1: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan, dira, fresh.
2: Goizeko marrakazako ordularian, goizeko zortzietatik, daramago hemen, ostiraleko Dida Fresh egiten, Euskal Herria esnatzen, asteburuko atariko Dida Fresh da hau. Abuztuko azken ostirala, abuztuak 28, aztoratuta gaude. Eta gaur gainera, Jon Gotzon aldaparenak uda osoan zehar bere artxibategian gorde dituen. Tarte izar horiek, ba, gauzatuko ditu, egingo ditu, partekatuko ditu gurekin, ez da ala?
3: Horreatu bezala bat, zuizaren errezetak aurkoan bai, ala bai, manzarra jarriko dizuete maiaren gainean.
2: Bueno, entzuleak zai daude, hortzak zorrotz, gu ere bai, horrekin aurrengo ordua emango dugu, eta beste kontu batzukin, ere bai, ez da, Maite Garmendi, agunon.
4: Egunon, zuek, babai, ala da, beste kontu batzuk, bai, ba, kontu batzuen inguruan berba ingo dugu, eta nik ikarriko dutu esare sozialetan, birala indan, ba, kontzeptu berri bat, dala farmear aura, ez dakit entzun dozuen.
2: Entzun dugu, baina ez dugu esondu ulertzen, eni mitzatez.
4: Jepe asko abilezaten, bua, daukera bat, farmear aura edo aura farmeatzeko ez dakize, bueno, ba, datozen minutuetan informazio guztia. Amentxe, Dida Freshen.
2: Gaina, horreratu dugu gaur azken Dida Fresh izango dela lantalde honentzat, gu laurontzat, bostentzat, eta horregatik bakoitzak bere Karibe Mix tarterako proposamena, bueno, danbateko audako abestiak hartzen ari gara, bai. Nire txandare izango da, zure ere bai, Maite.
4: Eta Manuna be bai.
2: Eta Manurena ere bai.
4: Bueno. Nik uste ditugula prest gertu kanta batzuk, hitazo batzuk, beraz, ezintzari.
2: Bai, Euskal Herria dantzan jarriko dugu, baina dantzan jarri baino lehen, titularrak errepasatzera goaz, egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon. Nepalera begira segitzen dugu, ziurgabetasuna zabaldu zelako azken orduotan beste uolde baten beldur. Hondamendia agerikoa da oraindik kale eta eraikinetan lokatz eta hondakin ugari daude eta erreskate lanak geldiarazi dituzte Txinako agintariek. Gainezka egiten hasi da Tibeten lehen uolden eraginez lokatz eta harriz beteta dagoen lakua. Nazioartetik beste albistea, aipatu dugu lehen ere, Norvegiako Harald bosgarrena erregea hil dela, hala jakinarazi du bertako erregetxeak. Norvegiako erregea hil egin desan bezala, 89 urte zituen Harald bosgarrenak, 35 urte egin ditu tronuan, 91. Urtean bere aita zenaren Olaf bosgarrenaren oinordetza hartu zuenetik. Beste kontu bat, prentxaurreko bat ere badugu gaurkoan, Donostialdean bizi diren etxegabeen inguruan, azken asteotan entzun dugu, Jon Insausti Donostiako alkatea inguruko herriei dei eginez, hiriburuak soilik ezin diela bertan bizi diren etxerik gabeko pertsonei irtenbidea eta baliabideak eskaini. Goizean, adierazpen hauei erantzungo diete, Hernaniko eta Errenteriako udalek. Eta erregaiei lotuta, kontuan hartzeko beste kontua, Gipuzkoako Moebe gasolindegietan grebara deituta daudela langileak, gaur gaueko 10:00 hasi, eta asteburu osoan zehar. Lan baldintza hoben eske ari dira langileak, eta kontuan hartu, 8:00 aritzeta eta Irungo gasolindegietan besteak beste, eragina izan dezakeela lan uste.
2: Ba, eskerrak esan diazun, AdBlue-a botatzea jumberdetelako. Ateaz, ja pilotitoa kotxean, AdBlue-a bota berdiotela.
5: Ba, gaueko 10:00, asteburu osoan zehar, lan uste, Moebe gasolindegietan.
2: Gaur, junberde tordoan gaueko 10:00 baino lehen.
5: Hori da.
2: Vale.
5: Beste gasolindegietan.
2: Que basta uruan elizondoan, hijoa, eta karo, bote inberdiot, vale, eskerrek asko iban,
5: aprovechatu hori, Habe, gira, beste kontu bat, gaurkoa San Agustin eguna da, eta horrek esan edu, erromeria eguna dela gaur artikutzan, baina bestelako musika bat ere, edo musika manaldi bat ere ipatu behar dugu, ze gaur, erne, gaur eguerdian berehala, Iruñeko udaletxeko balkoian, Jose Merce kantariak, eta Manuel Zerpa gitarra jotzaileak, emanaldi eskaineko dute Flamenco on Fire jaialderen barruan. Eta azkenik kirolarloan Xamoni aldean Mont Blanken 60 kilometroko lasterketan Sara Alonsok 3. Postu eskuratu du.
4: Gure Sara Alonso?
5: Beste lasterkaria hau.
2: Vale, goreak korrika ez, goreak abestu iten du.
5: Eta pianoa jo, eta beste gauza asko ere bai, talentosa. Bigarren postuan ibili da ia azkener arte, baina indarrek ez diote lagundu, azkenengo kilometroetan. Eta esan behar dugu baita, garaipena Loren Gregori estatu bat horrak eskuratu duela esprintean. Malen Osak karranpekin ezin izan du proba amaitu, eta gizonezkoetan Frederik Tranchart garaile, Ander Inarrak meritu handiko 20. Postuan elmugaratu duela ere, aipatu behar dugu. Beraz hortxe, Xamoni aldean Mont Blanken 60 kilometroko lasterketan izandako hori guztia.
2: Ba, primera, Nibon Fernandez, hori esiek gaurko lerro buruak, eskerrik asko.
5: Zuei.
0: Trafikoa.
2: Eta rapidetara begira jarriko gara Manu Etxeberriarekin, egunon Manu.
6: Egunon Leire eta egunon guztioi, azken orduari ekin diogu eta jakin momentuz lasai eta arazori gabe jarraitzen dugula gure errepidetan.
2: Ba, primeran, 10 eta 5 minutu gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu orain.
0: Eguraldia.
2: Egunon, Naiara Barredo.
7: Egunon, gaur giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Arratsaldean hodei batzuk irits litezke, baina ez dute garrantzi handirik izango eta giroa argia izango da. Goizean hegoaldeko haizea nabarituko dugu eta arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Eguzkitsu egonagatik hala ere ez dugu bero zakarrik espero eta eguneko maksimoak gaur 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira. Beraz eguzkitsu egongo da egun osoan eta temperatura beroenak berriz ere 30 gradu azpite geratuko dira gaur. Eta asteburuari begira, ba bihar ildo beretik jarraituko dugu eta giroa eguzkitsua izango da. Haize gutxiago ibiliko da gaur baino eta temperatura minimoak fresko xamarrak izango dira berriro. Maximoak aldiz igo egingo dira eta 30 gradura hurbilduko dira. Igandean ere antzera jarraituko dugu, baina litekena da fronte bat hurbiltzea eta egunak aurrera eginala hodeiak ugaritzea. Amaieran ipar partean behintzat euri pixka bat egin dezakenik ere ez dugu baztertzen. Edo zein kasutan, igandean ere egunean zehar eguzkitsu egongo da une askotan, eta temperatura larunbatekoaren oso antzekoa izango da.
2: Eskerrik, eskerrik askon, Naiara Barredo, Dida Freshen zuten ari zara, 10:07 minutu dira, eta orain Ibon, ze akustiko polita eskaini zuten, Bengo eta Olaien Ziartek, gusaioko, azken saio horretan, ze magara
5: izan? 2000 saioa zen.
2: Hoi da.
5: Bai, bai.
2: Marabio,
5: nire azken agun.
2: Ai, ama.
5: Hori izan zen azkena.
2: Ba, zenekin azkena zela?
5: Ez, ofizialki ez.
2: Bueno, karo, ez que...
5: Nire aldaketaren berri izan dudalako, bueno, goizaz hasiko naizelako.
2: Bai.
5: Aldaketaren berri izan dut, abuztuan, imaginatu.
2: Bueno, ba, panorama izeneko saioa aurkeztuko do Ibon Fernandezek denboraldi berrian, azalduko dugu, eta orain Bengo eta Olaien Ziarteren beldurrik gabe entzoteragoaz. Yes.

0: Azkenengo eguna da, Dida Fresheko lantalde honentzat, eta guztiok nahi dugu gure ekarpena egin, gure udako abestia aldarrikatu, gure Karibe Mix aldarrikatu, eta orain Manu Etxeberriaren txanda da, egunan Manu?
1: Da, gaur ostirala, ba, eguzkia pixka bat ateratzea nahi dugunez, 2012ko udara zuzenean joango gara, Jose Derriko DJ ekoizle kataluniarra Mendez Dominikar Errepublikarraren bitartez Rayos del Sol abestia jarriko.
0: Temazu! Buah, Manu. Increíble, ¿eh? Venga, vas a andantzatzea.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27-tik irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan, orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
5: Gauetan un euskaraz bizi nahi do.
6: Zure bizitzako kontzertua.
7: Solano eta bere banda mestizua.
8: Esne Beltzaren azken jaia.
9: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
10: Igandean gaueko 11 lauden gutxitan, ETV baten.
11: Bira, tres.
12: Bueno, esan dugu Dida Fresheko lan talde honen azkenengo eguna dela, baina, kontuz, astelenean, Andrea Aramburu izango delako mikronen bestaldean, eta gaur bisitan etorri zego Andrea Aramburu, egunon.
13: Egunon, orduan izango jeko merik, datorren asten, baina, bueno, ingo, deuzemuz ate ondo?
14: Osondo.
13: Imezik ez da, ostirala da,
14: digatzen
13: gaude,
12: aste burua dator, Ibon Bilboko aste nagusira doa.
14: Bai, zu Elizondora.
12: Eta igandean ere urte betetzea da.
14: Eta zuen, zorionak.
13: Primeran, ba. Motorrak behutzen juteko tarte musikal bat ekarri zuet. Ne gustoko ana, espero ez zuenare izatea izan, duela bi urte argitaratu zen Donostiako nakartalek, epelkeriaren kontra epea.

0: Bueno, Andrea Aramburu jongotzon dantzan jartzea lortu duzu, beraz hori seinale ona da, eh?
1: Bueno, ezaket guztiz bere estiloa dan, baino saiatuko naizue konbentzitzen
2: eta... Ostirala errazagoa da, eh?
1: Ja, mundu onta pixkat ezakite... Bueno, gertu atzen.
2: Ja, bai.
1: Balio dute diskoetxenen bitartez argitaratu zuten, eta Donostiako Mogambo areton aurkeztu zuten, ni bertan egon nintzen, oso egun beroa izan zan, udan, abuztu bukaeran.
3: Gainera jarkoreten aretoa da, eh?
1: Bai, bai, bai, eta...
3: Historia asko da, oh.
1: Eure lagun guztik zeren bertan, da, bueno, izan zan, neko berezien, neko bitxie, oso ondo pasaren.
0: Eta tartean zu?
1: Oida, tartean ni, guazen urrengonekin.
4: Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, maitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goigerlariak, kopetan musuaren behar metafisikoa duzuen jarkoretak. Zertan zabiltzate kaosaren pixukideak, maitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxada merkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakutak, kruisinaren plusmarkistak.
1: Bakaldea Donostiarra da aurreratu bezala eta ieda Donostialdeko ekitaldi askotan topatu ditzakezuela taldeko kidek. Beti daudean. Berdin dio nahuten zean, hor topatuko dituzula. San Juanetan Hernanin, hortxe zon Jone Laspiur abeslarie, aktorea zautzezu.
0: Karo, eskori komentatu bergen un. Nakarreko abeslaria, zinemarietuetan ikusi dugula maiz, aktorea delako Jone Laspiur.
1: Bai. Aktorea eta musikari, eh?
0: Hori da, talentu anitzak dituen artista.
1: Zango nuke, eta pentsatzen dut bere lan karga gati besteak beste, ba ez da biltzala inaktibo azken aldin. Gaina okerrez banaiz, hauts arazo batzuk izan zitun Jonek, igual lan karga gatik ere izan daiteke, eta horregatik azken aldin ez da biltza bat ere aktibo. Ez zituzte kontzertuk eskaintzen, baina bueno, nik uste dut berandu baino lehen itzuliko hiela. Eta gainerako kideke aipamen merezi dute. Xalba Ramirez daukeu, Jokin Azpiazu, oieke arduratzei programazio, sintetizadorez, eta bueno, soinuen nola baitera ikitzez. Eta koretan ere entzutan dituguna die. Eta azkenik Andoni Olaetxea dugu, gitarran da basun, beraz esan dako, agustora ikusiko nituzkela berriz ere taula gainen.

0: epelkeriaren kontra EPEak, nakartalearen EPEak, bertan, topatu dugu beste abesti hau ere bai, Andrea Aramburu.
1: Epel jokatzaren, epelkeriaren aurkako abesti bilduma bada, eta ohartuko zinetenez, ba, letrak oso politiko die, hementxe honek dio mundu guztia gorrotu du polizia. Bueno, letra politiko dituzte, baino baita romantikoke, eh?

0: Sau estar aquest oso romàntico, eh, Andrea?
1: Ja, igual l'he invernonerit, ho he ensat l'estribillo.
0: Bye, bye.
1: Mundu berri bat daukagu bihotzean, fiskate idealizatzen dute etorkizun ura, nahiko luken Donosti, gizartea gazteri, eta bueno, fiskat, ba horri tirakasan detori. Talde honen berri izan duen lehendabiziko zeukinu sensazio hori, ba zerbait berritzaia antzuten hain nintzenaren sensazioi, ba igual Euskal Herrin, Eongo zane, olako taldeik ziurrenik, baino, ba, ikusi ben duken estilo bazan, esan dezakegu punka eta elektronika uztartze dituztela, post-punk elektronikoa itzen dutela, eta esan dako, ba, alakoik nik ordura arte, ba, Euskal Herri sekula ikusi gabe neon, nez eta ziurrenik, eongo zan, olako talden bat. Gehien gustatzen zaidana da, bortizkeria eta goxotasuna nahazten dituztela. Piskan nere izaera ere bada, ez? Ez bortitza, baina goxoa, ba.
0: Nik imaginatzen dituz pelitxasko esposa hauek.
1: Bai, da, pixkat. Roi hori, ez da?
2: Entera, kanta da daukat, ez da? Bi poloiek batuz. Xamortasuna eta
0: aldea.
1: Horta, noa, urrengo abestionek eta honekin bukatzen dugu oso ondo brobiltzen dugu kontzeptu, xamortasun erradikala.
0: Hau aztean entzun dugu?
3: Bai.
1: Bi antitesi bat, antitesi mokoa da, ez?
2: Batera garria da.
1: Batera garria, eta oso politxe. Orduan horrekin amaitzagoaz, xamortasun erradikala izan
2: ikorekin. Hori zara, Andrea.
1: Ez aki dauketen gehiago, xamurretik o radikaletik.
0: Bueno, baina, bueno, egunaren arabera hori.
1: Hoi da.
2: Nik uste dut jaikitzeko orduaren arabera dela, zure kasuan.
1: Gaur pixka beltze zetorri naiz, pixka dark feminitzi.
0: Bai, bai, mostatu zego.
2: Eklitzeari keinu egin jaz, ikusi duzu?
1: Ez dut ikusi, lo neon.
0: Hombre, Andrea.
2: Lasai,
0: lasterra ziberko dezulako, izes natzen berriz ere, bueno, bueno. Hemen didak izan berko dezulako. Ba, eskerrik asko, Andrea Aramburu, Nakar, taldearen, epelkeriaren kontra epeak bi urte, bete ditu, eta hementxe, efemeridea ospatzen ari gara Nakar xamurtasun erradikala entzuteragoaz.

0: 3.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
3: Zer gertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
5: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Goizeko 10 eta 32 minutu. Abuztuak 28 ditu gaur. Uda osoan zehar. Daramagu bueltaka kontu honekin, eta gaur jongotzon aldaparena behartuko dut. Baratxuri, txuriaren errezeta gurekin partekatzera.
7: Udan guztia hartzen dugu freseran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkalteko.
8: Mamma mia!
7: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero, otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
8: Oh.
7: Egunero, gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
8: Mamma mia!
7: Hau da, Jongiren manjarra.
6: Bueno, Jongi, jate bale, uda osoan zehar aizelako iragartzen, errezeta hau, egunero ege aipatzen, ordu hasieran, sumario ban.
9: No pato nahi akedako aia, huesan nahi dut nik nire lana, nire jarduna, ederki egin dut gertatzen dena da, beti zorpazoa itxaki bat egoten zela, zerbait hau ezin atera alizateko, preparau. Baneukan, ja.
6: Bueno, ba, gaur azkenen goguna da. Azkenen gaukera.
9: Esos días calurosos, que igual esan duzu, jode, ya meto zuri hartuko nuen.
10: Horendik ez dakik guzer den.
9: Horendik ez dakik zuelako. Bide batez, hemen dikan ere, Ainhoa Vitoria entzuten ari bada. Alain Pereitz baita ere, hemen geratu ziren jakin gabe zer den, hemen dikan mezu bat eurei, eta entzule guztiei. Bueno, ba, goazen aurrera batzuzui, edo aso blanca, edo ajo blanco, ezaguturiko errezeta egitera. Kurtzo hasi eran xerozpina erosi genuen.
6: Zer?
9: Xerozpina, xerez, ospina.
6: Vale.
9: De Jerez, xerozpina. Y tenemos el bote en casa porque es da gauza bat que salga mucho.
6: Ya.
9: Yeah. Pues, a las alubias no echas. Orduan,
10: zapore oso markatu dauka.
9: Hori da, erabiliko dugu gaur, baratzizuri, errezeta hori egiteko. Bueno, ajo blankoa, axo blanka edo baratzizuriza. Andaluziako sopa hotz tradizional bat da. Nagusiki, mira que interes le está poniendo la Leire, que me ha dicho.
6: Que la veo de las otras. Buskatu inda.
9: Gero ez etorri esan ez, como coño zen labaretzen zui? No, no, orain da momentu.
6: Entzuten eniz, barkatu.
9: Axo blanxa Andaluziako errezeta tradizionala da. Malagan eta Granadan oso ohikoa dena. Gazpetxaren aizpada.
6: Vale, baina gozta gorria, ez da?
9: Ez.
6: Vale.
9: Para zuri, zuri.
10: Para txuri, txuria edan egiten da?
6: Bai.
9: Bueno, bai.
10: Lehenengo notizia, nik,
9: no? Bai, bat zuri, zuri, bai, bai, bai.
6: Para txuri sopare badaka guztu.
9: Sopa hotz bat da. Horregatik da, gazpetxaren aizpa edo sororidadean aizpatua. Gazpetxaren aurrekarina da. Cuando todavía no había toda la zona, orduan horregatik baratxuri suiza, aurrekariña da, suposatzen da, gazpexaren aurreko brebasa. Brebasa zela.
6: Aurretik,
9: Osagai tradizionalak erabiltzen ditu, besta beste, nola ez, baratxuri suiza. No es apto para nuevas citas, entrevistas de trabajo, eginda gero, konsumatuta gero, edan nahi duzuena, aurretik transmititu egiten duzue baratxuri zuizaren esentzia. Orduan, esan bezala baratxurisa, mendrara ere, alba da...
10: Hori zer da, almendra?
9: Bai, mendrara, almendra, almonda. Gordinak, alizanik zurisak, no baiaiz a las aladillas, que ya sé que os gusta cerditas, con esas tal como txupaiz, eta gero...
10: Oie, kobenak dira.
9: Bai. baina batzoizui errezetarako almonda edo mendrara txuriak hartuko ditugu, gordinak. Vale. Destas que son de gente... Bai,
10: txikilea de gente
9: trista. Bada,
10: txikile grajea, estilo hori da.
0: Bai, gordinak, bai, hola. Txikloso.
9: Es de gente triste.
6: Es que ya da, inoiz ez zaizue gertatu almendra jaten.
9: La gente que erosten du frutos seco, gordina, sin más...
0: Alain Pérez.
9: Es gente triste.
10: A ver, hor txigera. Gardia guztin da esan.
9: Me pones dos chavales, berdinak, así que me gustan los dos. Eta badago jaten almonda o la sosa esa que parece para animales. Eta bestea...
10: Edo chilia daukan fruto lehorren zean
9: asketa. Unas saladillas con una costra de sal eta chupatxe.
6: Barbacoa.
9: Me voy a la costra. Bai. Bueno, esamezela hori, baratzen izan, mendrara. Aurreko eguneko ogia. Eta no baias de guai, no, gaurkoa saldrá mejor, no. Izan behar du aurreko egunekoa, eta ogiren...
6: Edo aurreko astekoare bai?
9: Amen,
6: Aurreko astekoa ez, ez da? Aurreko
9: bueno,
6: egunekoa.
9: Bai, pero que no sea oso... el mes pasau, que se que te zoko, te coge zoko, ese usaina zoko. Orduan, egingo digu, azala kendu, mamiño hori, mami...
10: Ez zine.
6: Gozan galdetu nahi nizuen. Pasein dezuen, eta baino, almendrakin inoiz ez zaizue gertatu jaten ez zeatela oso gustoa eta batean tokatzen zaizuela bat supermikatza. Eta txar-txarra. Hori nola zaizue?
9: Hori eskupe, porque daukazian uro a benetan, Bai, eskupe. Bueno, venga, vamos a terminar esto. Almondea, txuria, baratzuriza. Aurreko eguneko ogi mamia. Oliva oliñoa, virgina bedi, Extra, que no esté retocado.
10: Suave es, Zulen.
9: Es Virginia.
10: Len, extra. Suave a ese.
9: Es.
10: Ah, vale.
9: No. Oliva oliñoa, ori. Urocha. Eta xerozpina, vinagraje.
6: Eta batidora hon bat.
9: Gatza ere baitu, bizitasunarekin.
6: Bai.
9: Eta orduan, batituko dugu hori dena, eta utziko dugu oskailuan, no kalientes, ez da bero hartzeko, igual, llegas destemplado a casa y te da la tentación de meter al microondas, no. Ez da, hotza hartzeko.
6: Izotza botatzea ideia hona da, edo ez.
9: Ez, porque, jada, nik esan bezala, eduki baduzu oskailuan, te nahikoa da, que si no te duele la cabeza cuando tomas.
10: Eskartxe baldin badukazu oskailuan ja izotza integratzen zaiola.
9: Raskas la pared del frigo y que le caiga encima, bai.
0: Zerekin gelditzen den oso ona be bai. Matzakin.
9: Ah, ez, hori da, bukaeran, bai, behar du. Matza gragea batzuk, edo meloi puzkatitxo batzuk ere bai. Horrek ematen dio oso kontraste...
0: Jaten.
9: Hombre, después
6: jajan baino lehen bota.
9: Bota.
10: Hori aurkezpenean.
6: Aurkezpenean.
10: Bota hori guztia.
6: O sea, batidoran ez da sartu ber. Batidora pasa aurretik ez. Ondore.
9: Toppings moduan edo, bai, jarriko dugu hori. Gragea batzue.
6: Rakarra.
9: Maz grageak edo...
6: Bai, gazpatxoan kin...
9: Meloiaren...
6: Gazpatxoa ize botatzea zeio mezela. Horda jazeko eta...
10: Arrotze
6: gozilla.
10: Bukeran bota eta listo.
6: Vale.
10: Ez da komplikatu.
6: Zuritu inberdia. Zuritu inberdia matxak, edo ez.
9: Pepitakin. Si te gusta con pepita, te las comes, nahi bat zukendu.
6: Dana barrura.
9: Al gusto, ajustura. Bueno, ba, hauze.
6: Hortxe?
9: Etxena
10: inbestirako.
6: Azkenean.
10: Txalo gara.
6: Txida.
10: Hora probatu erko dugu,
6: Baratxuri txuriaren errezeta partekatu du azkenean Jongi Dida Freseko azkenengo egunean eskerrik asko Jongo zan aldaparena, Probatuko dugu, egingo dugu, eta argazkia bidaliko dizugu, matxeta guzti.
11: Fres Dida Freseko

0: gustokoago du Maite Garmendiak, baina bueno, hori ez dago, aizki, pump it up. Bueno, askotan mundua hobeto ulertzeko azalpenak behar ditu, batez ere sare sozialetan gertatzen ari da ulertzeko ze etengabe. Erronka berriak, termino berriak, challenge berriak, gauza berriak, dabiltza, biralak danera, egiten, ez dago ezer ulertzen.
1: Danera ez gara heltzen legez.
2: Ez zegoen influenzaren gainbehera.
1: Bebai,
2: baina... Jarraitzen dugu,
1: Jarraitzen dugu.
0: A ber, influenzerren gainbera bai, baina sare sozialena ez,
3: Azken bustankadak,
1: hori da, jazta. Egisa da, ba, azkenengo egunetan, sare sozialenetan, batez be, ba, TikTok eta Instagramen, hitz berri bat, dabilela indarra hartzen, eta hitz hori izango zara, farmear aura. Baina,
0: termino berri bat.
1: Zenei dago esati honek.
0: Konzeptu berri bat.
1: Eta nundik handatorrez. Bueno, farmear aura, inglesezko farm aura, esamoldetika handator, eta literalki aura lantzea edo biltzia izango litzake beran terminua. Baina...
0: Hau migrainak inez da kaser ikusia, ez da?
1: Ez, vale. Ez. Badare migrainako aura eta sin aura, aura ruiz eta lako gauzak. Baina interneteko izkeran ordia beste esan nahi bat daka. Bestien aurrian, hau da, pertsona, ba, imagina, aukaregu hemen, amen, maixan buruan, eta bestien aurrian karisma, estilua, konfiantza edo cool itxura ematen duten egoerak aprobetxatzia, nola bai, ba, aurra hori puntuak irabazteko, ez?
0: Aterte la txula, esaten du, nelagun batek.
1: Bai, oza, lehen zara...
3: Esango nuke nik ikusi ditudan bideoak pizka bat giroa ez dela zuk esan duzun goxotasun giro hori, baizik eta ematen du una pelea de gallos, baina haciendo
4: bai, bata bestaren aurra,
1: bai, batzuetan me bai emotau, que le está dando la epilepsia, baina ez da hori, oza.
2: Eta gaur egun aura izatea, zer da, lehen flowa izatea zena, edo bai, suaga izatea zena.
1: Suaga izatea, bai, hortik andoia. Eta zuk esan duzun una leire, ba...
3: Mira, es... suaga me lo salte. Flow conocía, baina suaga...
0: Bai, badago tele sail bat, la reina del flow.
1: Be bai, la reina del brillo. Zure lagunek esaten zeban...
0: Hacerte la chula.
1: Ba, el diario de Patricia Moduan.
3: Vale,
1: pa que fumar, pa hacerme el chulo, ba, berdina, ba, farmear aura, ez?
0: Vale.
1: Bueno, gauzia da, konzeptua, bidixo...
0: Eta rotu, no? Jendian aurrian.
1: Bidixo eta memietan erabiltzen da batez, be, eta, ba, pertsona batek zehose ikusgarri xea usarta edo naturala itxen da benian, zehose geixema da naturalki urtetze jatzu nire.
3: Pero no es un pedo que te viene, que tienes ahí, que llevas medio día, ahora aguanta txeli, y dices, rakata.
2: Una lavada, hori.
1: Igual esan aldo.
0: Hau da, indio jarrak bustan airekitzen dunian bezala, eta erakusten dunian, pavo real.
1: Aura, hori da, eta jendeak esatau. Boa, más de mil de aura edo plus de aura. Egisa, alako konzeptuak esplikatzen, saiatzen zaranian, dala pixkat, señor Barnes gorrituak,
0: bai,
1: o sea,
0: bai.
1: Gazterixak berrixak dituan, ba, 6-7 eta mobidak guzti honek.
2: Hori izan behar nuen, 6-7 egiten du jendeak aura farmeatzeko, hori bai. Bada gauza naturala edo gauza
1: naturala
2: roi daukan gauza.
1: Zuk ikusi dozu Burgoseko plazan, ez dakin ungo plazan gelditxu diala, umiak eta gaztiak, geixen bat, ba, nerabiak dianak, para farmear raura. Eta gelditzen dira plaza batian, eta azten diatana, ba, pelea de gaios izango baldin basan moduan, alkarreri begira, eta azten dira movimiento oso erraruak itxen gorputzakin.
3: Guretzako oso ona den gauza bat da.
0: Ez katarrotza guretzat hau,
3: Ez, no, te quiero decir, dadismoa dibidez, nire adineko jendearen txat ez da gauza ona, baina ver a las chavales hacer estas monerías gozada bat da, porque dices, que bien, que ya soy mayor para hacer esas cosas.
1: Egisa,
0: ya fase hori gaindituta daukagunako
1: ez da. Ez dakitena da Euskal Herrixen badagoen kedadari.
2: Ikusten nabil
1: bai?
2: Eta zurrumurruak dioenagatik irailaren bostean Donostian bat egingo da.
3: Donostian, mira que me pegaba por el más center edorrela, ¿es?
1: Carmerazo, bebai,
2: Eta igual, Iruñan Gaztelu plazan ere beste bi konbokatu dituzte, baina oraindik data argitzeko.
3: Eta bueno, Carmeran da bestea.
1: O sea, que me pega, bebai,
0: irailaren zeian, kontxako lehenengo estropada neongo dia, arraunlariak aura farmeatzen baita, baina uretan.
1: Ez dakit gure entzule batek, o gure entzuleren batek, entzundotzen, ba, beran, etxeko txikixeri esaten, ama, nahi dut farmear aura, aura ez dakize, ala baldima da, idatzi mesedez. 688-6050-50-ra. Eta besterik ez, hau da, farmear auran gauzia. Niri
2: maite honek gorazten dit, terianen kontu hori.
1: Be bai, bai.
2: Egon zen unako moda bat terianena, animalien, asunto horrekin, desagartu egin dira, horrela egon zinen konbokatoria piloa, eta jaztu egin dugu fenomeno.
0: Bai. Egia zan zaretan oso viral egiten dian horrelako fenomenoa, gero segituan desagertzen dia, eta azte zaizkigu, eh?
1: Izan aldak gobernuak bultzatzen da ben alako mobidaren bat.
2: Ke gortina bat edo.
1: Izan aldak
0: iluminanoia.
2: Mila plus mila aura daukazu.
0: Ui, ba.
1: Ui, eta hori zegaitxik.
2: Bueno, boro biltzenatik.
0: Bueno, Maite Garmendia, saretan viral egin den tendentzia berria, fenomeno berria karri digu, farmear aura kontzeptua erakutzi digu.
1: Eta nik nahi dut, Leire, aprobeitzatzen ja oso gutxi falta dela, nere Karibe Mixeko kanta jartzia, eta honek bai dalaka, zesan dut, honek bai dakala.
3: Bai dalaka, me encanta, Bai dalaka.
1: Plus mila de aura, ama os mila, eta dana ze hau izan zan. Udako abestixa. Hau da, Rumaniako himno nazionala. Ez da, bale?
0: Atragostea dintei.
1: Ez, izan dago zan.
2: Zune aurrekoa dago, ez da?
1: Zune aurrekoa. Baina nik ustot, zunek badakala honen kutsua. Bueno, bera da, Eduard Maia.
0: Wow.
1: Eta hau da, Estereolo.
2: Eman!

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.

0: lehengo horrazkera horik nire ustez askoz ere egokiagoa dena.
1: Eta euskaldunagoa, ez da? Euskal zen horrekin lotuta, bauka
0: noski bai, ez bai, keinu bada Euskal Herria.
2: Bueno, akizkurrak atzean utzi ditu, Ilea Moztu du, permanentearen garaia utzi du, eta Maria Txibite berriz ere, bere aurreko horrazkerara bueltatu da, Jon Gotzon aldaparen, eskerrik asko, azkeneko ordu hau ekartzea batik.
0: Azkentzatzea da.
2: Lau minutu garatzen zaizkigu, goizeko amaiketarako Dida Fresh saioa bukatzera doa, ostirala da, ustuako gaita sortzi, asteburuaren atarian gaude.
0: Ya está la polla vendida, zaten.
2: Bukatu dugu, lantalde honek bukatu du. Abuztuko Dida Fresh, ze pena. Eta gurtzera goaz, Jon Gotzon aldaparen, eskerrik asko.
0: Bai, osondo pasa. Sorionak etxiko partez.
2: Ai, eskerrik asko, Jongi. Muxu handi bat, lazerra izan da, ez, zuekin egotega. Maite Garbendi, eskerrik asko.
3: Zuari.
2: Bueno, zu astelenean izango zea berriz ere hemen, eh?
3: Beste azte bete amentxe ekoizak.
2: Alaitzen.
3: Ongo ara.
2: Ibon Fernandez, eskerrik asko, eta sorte on, ikasturte berrian, programa berria estreñatuko duzulako gazteako goizetan.
1: Iraiaren zazpian goizeko amarretan panorama saio berria.
2: Ze ona. Spoilerrik ez, ez da, menen gozea.
1: Kontatuko dugu dena.
2: Osondo, tamaneo etxe berria, bueno, asteburu honetan, estreñatuko zea formula egiten.
4: Hori da, hori esan behar nuen, arratsaldeko iruretatikan bostetara izango naiz, bera zanimaten zaituzte, trastea irratia piztea.
2: Ze ona, Manu!
4: No, placer bat izan da, eskerrik asko.
2: Bueno, eta nire agurtuko naiz, placerra izan da, goizetan, agustu honetako goizetan zuekin batera, egotea, Leire Arrojerianiz, muxu handi bat, eta begira ze abestirekin agurtuko gean.
1: Epa!
2: Joseba Sakristan dator jarraian, azte buru hona izan, aio, aio!

0: aurtengo udak utzi digun momentura arte behintzat, utzi digun oparirik. Neuste zeintzat ederrenetako bat, ere zinetako bat, Olivia Rodrigo, artista, rakastatxu, honen bilduma berria, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, izen hori jarri dio artistak, eta doinu honekin hain zuzen egin zituen lendabizi aurkezten lanak Drop Dead gaztean. Zer moduz gazteak ez duetenik, zure irratiak martxan jarraitzen du, ez du minutu bat berare galtzeko asmorik. Bueno, samarek ere zago, edida saioak eman ditu gaurko zemateko zituenak, bihar bueltan itzuliko dago izeko zortzietan uda honetan zehar egin hori duten moduan. Jota fuego itzuliko dira, baina guk momentuz astelenari eltzearekin nahikoa badugu, ez da?
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Goiz, jaikitzea gustuko ez den horietako bazara, alegia oraintxe, zagit legiak zabaldu eta makarrak entzen harrapatu bazaitut, jakizu gaztean zaudela, zure irratian, eta ongietorri.

0: Behin da berriz ari gatzaizu esaten countrya, country musika boladan dela, bueno, da honeko duela hilabete bat edo beste hasi zen, bizka bat mugimendu hori eta hona hemen musikaren industriak eman duen bai izen berrietako bat. Berea ez da oportunismo kontua ze aspaldi ari da horlakoak egiten, bueno, aspaldi ez, ez, baina esan nahi dute, ez dela orain hasi. Kontua da aparra bezala igotzen hasi dela eta mundu mailako irrate guztiek ba bere alde apustu egin nahi izan dute. Bere izena fitxatu nahiko bazenu, bera da Estela Lefty, Boston doinoren izena.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadea.
2: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Pop Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: hauekin bat egitea, da, zakit desoan atximurka egitea bezala ez da. Sekulako energia dosia iradokitzen dute, bizitan, gazteara irratira bizitan etortzen dire makoitzen, eta, bueno, ba, esan barek ere ez dago gaurkoan ez dutela salbu espenik egin. Ez dakite hori egiten, gauza garbi. Juan Joinaut eta bereak, gaztea meraiak dira, espalak, txuleria joder taldeko... Eiratxeren, bizitare, iratxeren bultzadare, jasolote, buruak altzen dioen honetan. Amaikak eta hogei dira, Euskal Herria momentuz atzean utzi eta zeritzen datozen pausuak Madri aldea nematema ditugu. Aitzakia bezala, morma, jaso berri dugun zetan ganaren bizita.
1: Tu me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Diste la espalda.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko foru aldundia.
3: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
4: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
3: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
4: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
3: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
5: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Bai, guazen beste batera.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Gaztean eta Azteburuko arratsaldeetan
12: hitak baino ez.
13: Larun bat eta igande arra.

gustuko izan bakarrik ez. Sinistu idazue gaztean hemen irrati honetan piztu, zeharo piztu egiten gaituela gure, bueno, nolabait esatearen ez, euskal musikaren arrobi hori zabaldu eta ba, gure artean dauden sekulako txalo zaparrada merezi duten artista horietako bakoitzari merezi duen denbora eskaintzeak. Bark proiektuari helduta lasarrapatu gaituzu azken minutu hauetan, hau da zugegor.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gorka Urbizu, hori eren aparra baita, honen bultzada jasota, ezagutu genuen, ekarri genuen, mentzat lendabizikoz, ez? Ona irratira, gazteara anelukin, artistaren ahotsa, baina begira non artistak bere faktorian ere boen darrak jartzen ditu aspaldi, eta tarteka, ba, horrelakoak ere iristen zaizkigun. Anelukin zure irratia, honen izena, fitxatzea ganez edu, nere zortea.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Irrati hartu berri duen, Jofe, artistaren ibilbidean ere muturra sartzeak merezi du nola ez ba, eh? Bere disko berriaren esperoan jarraitzen dugu, hori bai bien bitartean onokoa tan petit. Volumena.

0: klube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalki norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gure belarri izaren zuna, ematearen saiakera horretan begira non Fontaine's DC, Brian Chaden eta bere bandakoek ere hemen gurean lur hartu dutela Gazteako zuzeneko estudioan ditugu. Euren hasierako, ibilbide hasierako post-punk soinu gordina dakarte oraintxe volumen apur batekin sekulako puntxa duen Marian izaneko netan.

0: Hau ere ari da, ari da pizkanaka. Oin pizkanaka ere ez, orain bigarren suziriaren laua izetara zabaltzen hasira eta esan genezake bigarren arrakasta baten atarian gaudela, Kontuak kontu, bera da Alex Warren, gaztean ordu tarte berria zabaltzearen ba, ardura txiki hori eman diogu orain ze Fever Dream honen bitartez egindu. Zer moduz gaztean ordu tarte berria zabalik goizeko kontuak pixkanak atzean utzi eta taka eguerdira salto egiteak suposatzen den guztiarekin ari gara, ostiralak ez duetenik eta ari gara pixkanaka ba hori arratsalde partera aurrera pausoak ematen Alex Warren atzean utzi eta Julian Casablancas eta berekiten dilagoaz
1: Joseba Sakristanekin Muzika
0: Aurtengo udako paritxo horietako bat, oraintxe zabaltzerako bazena, The Strokes, taldearen berrienak hemen gaztean lurrartuko, hau da Lonely in the Future.

0: badira irratian, badira hemen gaztean zenbait artista, zenbait izen, ba, bueno, esan dezakun guke aipatze utxearekin mazuke kokatuko etzen ituzkeenak. Hori bai, euren doinuetako bati play tekla sakatze utxarekin kitxo, benetan, identifika errazak direla konturatzen da bat, eta horietako baten aurrean gaude, bera da, Noah Cajam, talentu, gazte, honen bila jona izan dugu gaztean azken minuto hauetan. Esan dakoa bera da, Noah Cajam, artista, entzun gai dugun doinuaren izena, Doors.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
2: Bosgarrenean
1: errudena.

0: Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean.
0: Galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean.
0: Hate that I made you love me.

0: Berriz ere gertatu da. Aste honetan ere ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: zure Orbaina.
2: Zure Orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure Orbaina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

beti esan izan hori dugu, irrati honetan gauzak beharretik ekitea ez dela inoiz ideia ona izan. Naiz eta tarteka aizu bat konturatu gabe egin hori dugun, ez da? Hortik ikastian dago gagoan ikuste. Hauxe beraldarrik atzera datoz edo alaxe arrapatu ditugu azken minutu hauetan La Moda taldekoak. Honekin esku artean, no te necesito para ser feliz. Esatea ondo dago, baina gero denian bezala aplikatzean dago gakoa. Gitarrak atzean utzi eta popera salto eginda. Begira gustuko azken txampa honetan itzulera operazio murgilduta gauden honetan. Horri buruz diardu entzutera goazen honek. Welcome home.

bikote bezala hasi zen Milky Chance proiektu ari belarriak, jarri tarrapatu baituz orain ze Living in a Haze eta guzti. Bikote bezala diot, ondoren bakarka, bakarlari batek defendatu zuelako proiektua, baina berriz ere, orain bikote dira. Ez dakigu zein puntutan harrapatu ditugun gaur ostiralo betean. Barri, bi artista infancia, mal calibrada, disco, pusca, horren, urrengo pausa, matera dator. Zerekin, silberada, nekin.

0: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduillak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Pilis eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
1: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita El Caserío Zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

kantu egilona izan zaitezke, baina gero dotorezia dago, eta hori edo baduzu edo ez duzu, eh? Bizitzan eta maderia zamaik gauza, bueno, landu agian egin ditzakezunak, baina ikasi, ez? Hori zure DNA-an txertatu aberko zenuke jaiotzearekin madera, eta Kevin Parker artistak badu eta nola gainera. Tame Impalaren pasaden orteko Death Beat bilduma horretatik hau da Loser. Tempo batxuko esango dugu, altxor bat gehiago.

gaurkoan ere konturatuko zineten gazian entzun gai ditugun Katxalin eta Nenufarrak taldeko kidekin ba. Artu eman txiki hau eduken nahi izan genuen eta lase egiten harrapatu gaituzu, eh? Abia puntu kuriosoa izan zuen gainera talde honek, eriotza batek eragindako doluak, sorrara zizuen Katxalin eta Nenufarrak taldea, Gabiriako entzegu lokalean, 2020 garren urtean, lasei urte gertatu zen hori eta, bueno, ba, ordutik hortxari dira jota fuego, besteak beste, horrelakoak egin izaztean. Zaldiak beraiek dira Katxalin eta Nenufarrak. Gehiago ere prestitu gomen gaztean zuretzat, nola ez. Baliatu ditzagun datozen minutuak, nazioarteko saltoa eman eta jala irrati hartu duen somber artistari belarria jartzeko. Man volumena irratiari honek, horita gehiago merezitu. Home Record.

Agur, Izonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana. Gogor, Izonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana. Na na na na, bota

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

lerro horretatik apur bat aldentzearen esango dugu ez, mainstreametik apur bat aldentzearen ba oparitxoak, bizitzak ematen zizigun oparitxoak, bueno, gehiago esango dut, eta guk zuekin partekatzen ditugunak, eh? Nolan Forest and Love Interest, indarrak batuta euren, bueno, berezkoa duten soinu bilatutako, distortzio horrekin.

0: Jada urtetxo batzu dituen doinu bat gaurkotzeaz arduratu da orain honetan horre eta ba, azken aldian bai fokua desente bere gain jartzen ari garen Hugel ekoizlari buruz ari natzaizue. Jamaikako arrastoak ementxe izena ere bueno, hortik doa ez da Hugel ekoizleak alaxe gaurkotu du Jamaikan alaxe du izena. Zer moduz aurrera honek ez duetenik, ostiral giroan jarraitzen dugu, bai ostirala da, gorputzak badaki, eta beno ba honi ere artistak merezi duten doinu hoiei tokitxo egiten ari gara, azken orduko musika bidaia egin du dizuet, ba niri dagokionez behintzat, hirugarren eta azkena hasteko moduan gara.
1: Joseba Sakristanekin...

0: aurtengo udak bai, 2026koak ekarri dugun oparitxo bat gehiago, kasu honetan, ba, orain txegaztean entzun gai dugun, Charlie XCX britainar artistaren, pentsatzen zeburu zari naiz, esan gure zortzigarren diskoa dela, ez, azken estudioko bilduma horrek ere gurean lurrartu du, music, fashion, film, izan jarri diote bertatik harrapatu diogu hause, rock music.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela Eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

baino aktibista batek ez zuen hainbesterako eman, ez da? Gauza imaginazio pixkat jartzea baino ez dago horretarako. Beno hori eta maianen teknika eta dotorez iadukitzeare berrezko dakasunetan. Gezorra dirudi baina, pero no pasa nada izen pean honek kaleratu zuen bildumak zazpi urte bete ditu jada.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Bizitzako asteburuak hitentzat dira.
1: Beste rollo batean atorren honek aldiz, Jungkook du izena, BTS Hego Koreako boy bandako parte da, naiz eta bakarkare aritzen den, 7 du honek izena.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Gauetan unaskaraz bizina ito!
3: Zure bizitzako kontzertua.
4: Solano eta bere banda mestizua.
3: Esne Beltzaren azken jaia.
4: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
3: Igandean gaueko 11ak lauten gutxitan, ETB baten.
5: Zer gertatzen zaizu?
6: Ezin dudala maleta itxi.
5: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
6: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
5: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
7: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urren auspatzeko, abuztuaren 27. Irailaren 3. Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
9: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan
10: hitak baino ez.
11: Larunbat eta igande arratsaldeetan
9: zerrenda burua.
11: Bat markatu duten kantu.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Zehoza Polita, zehoza ederra Miley Cyrus, Amerikar artistak oraintxe gaztean ba, defendatu eta nola gainera nola defendatu duen End of the World izen grupean, ba, men gaztean urrartu duen doinua ez da. Ez da benetan abesti apokaliptiko bat izenak kontrakoa iradoki arren mezua nahiko positiboa da argi geratu dadila. Bihar mundu amaituko balitz, orain aprobetxatzeari buruz, maitatzeari, bizitzeari buruz diardu. Something Beautiful izaneko bere pasaden urteko disko horretan txartatu zuen. Bagehiago represitugu zuretzat, itxasu eta bidarraiko gure mutilek gazte gerrati hartu berritute. Maskak eta

zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

ekoizleak eta Mari Kantariak badute guretzat ostiral honetarako neurrira egina dirudien zerbait. Abuztuaren 28a da gaur, asteburuaren etorrerarekin batera Bilboko aste nagusia berriz ere berpiztu egingo da. Bueno, inoiz lokartu izan baliz bezala diotago, ezta? Ba, ez da pentsatu ere, eh? Bueno, kontua kontu, motorrak berotzen joateko moduko pieza, esan dako amarsmeloketan Marik dakartena. Gaztean hau da, Friends, eman volumena, bereztitu. Friends.

0: dira.
1: Ordu biak ateioka, Andre Aramburu lankidearekin utziko zaitut orain. Kitxo, nire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz, musia hondi bat eta asteburuan, ondo izan.

eta Joseba Sakristani lekuko hartuta. Horrela, martxo honetan aritxuko naiz, zurekin batera aritxuko gara elkarrekin arratsaldeko bostak bitarte. Nola baite, abeste artean galduta, galdu gatxezen izena duenek, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano ditugu honen atzean. Eta horrelako estira leguardi bat musikatzeko ezin aproposagoa da kanta. Hemen Donostian behintzat, zerua iaia oskarbiz,

orain album hori bat defendatzen dabil, bueno, estenatokietan, eta hilabete honetan jakin dugu hasieran loop tourra 2027an Europara etorriko dela.

Eta gaur albiste pozgarri bat iritsi zaigu, bueno, Instagramera gure redakziora ikusi dugunez, post batean ikusi dugunez, Rosalen Euskal Herrian hainbeste maite dugun artista aurdun dago bai, lau hilabeteko dago, eta gainera orain arte ezagutzen ez genuen bikotekidea ere, bere bikotekidea aurkeztu dugu, Bonzo da bere ez izena, Álvaro Alonso da bere izena, eta Euskalduna da, lau hilabeteko dago Rosalen. Beraz, hemendik aprobetxatuko dugu, bere abestia jartzeko, bueno, La Salvadorren abestia jartzeko, nun Rosalen entzungo dugun noski, eta zer esan, ba, bejundizuela bikote, eta dena ondo joan dadila. Aspaldi entzun gabeko abestia berreskuratuko dugu. Olatz Salvador da abesti honen egilea. Eta esan dakoa elkarlanean aritxu ziren hemen, Rosalenekin batera, ahotsari.

0: Agustin, San Agustin, San Agustin, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra. Adi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urteurrena ospatzeko abuztuaren 27-tik irailaren 3-ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
1: Gauetan un euskaraz bizi nahi du.
0: Zure bizitzako kontzertua.
2: Solano eta bere banda mestizua.
0: Esne Beltzaren azken jaia.
2: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
0: Igandean gaueko 11:00 gutxitan ETV baten.

Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

goazen hain zuzen Iruñerrira. Bertako taldea baita guri bost izeneko taldea. Eta duela gutxi zigarra izeneko albuma argitaratu dute. Josu Erbitiren estudiotan grabatutakoa. Eta bertako single nagusia da orain entzun.

bihar bertan ospatuko da Olivia Rodrigo kantolatutako jaialdi solidarioa Kalifornian izango da Daisy Chainfields izenpean eta esandakoa solidarioa da bihar ospatuko da eta irabazia kongintzara bideratuko dira zehazki eta bereziki emakumen eta neska gazten bizi kalitatea hobetzera bideratuko da dirutza hori Eta izen handien edo kartel buruen artean ditugu, besteak beste, Stevie Nicks edota Chappell Roan. Bihar bertan, Oliviaren jaialdi solidarioa.

0: EITB transformazioa.
1: Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik.
0: Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xahutzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.

ekainan argitaratu zuen Iruñeko apoteke taldeak entzuten ere garen zulotik izeneko abestia. Eta zer esan izugarripia gustatzen zaigula hemen gaztea, nola ez, baita zuri ere ziurrenik, ez da?

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Listo, iragarkiak entzunda jarrai dezagun musika gehiagorekin. Lehen aipatu izue, Chapel Round bihar Olivia Rodrigoren jaialdian izango dela.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.

Bueno, eta ikusi ditugu, Bilboko aztenagusiko irudiak, Maruxat taldeko kideak bertan egon dira, eta azten olako ikuskizuna eskaini duten, eh? Gainera, Bilboko hainbat dragekin batera eskaini dute kontzertua, eta zoragarri izan dautzitako irudiak, benetan ikusgarriak dira eurak dantzan, ba, barra gainean, bertan aske konpartsako barra gainean, aldenik alde ikusgarria zorionak, ekipo. Eta jakin eurek ikusteko, eurak ikusteko aukera izango duzuela laudion bertan, bihar. Barkatu gaur.

Amar, bukatzar gaude. Hiruak eta lau minutu ditugu uneotan eta Donostian lehen aipatu bezala lainoak ditugu, baina oroar eguraldi oso ona, eh? Hemen txejarraituko dut zure ondoan beste bi orduz elkarrekin abestien entzute aktiboa egiten. Eta mota ezberdinetako artistak pasako dira hemen gaztako estudiotik, eh? Denek dute atea zabal-zabalik. Eta kebedo bezala xe, aurrerantzan, kiliki edo beberrek xabezelakoak entzuko ditugu.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bizia.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

lortu dute neska hauek, eh? Sei dira denera eta elkarrekin katzai taldea osatzen dute. Eta 2024an sortu bazen ere gaur egun ba herrialde askotariko zerrendetan lehendabiziko postuan aurki ditzakegu, eh? Katzai taldea zari gara. Hemen gaztean entzun berri duguna. Eta orain, bagoaz bai gure bazterrak astintzera, eh? Man volumena irratiari.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira.

Adinari urteak betetzari abesten dio Vampire Weekend taldeak abesti honetan, Capricorn izeneko honetan, eta horrek ekar ditzaken, ba, burua uste, arazo eta larritasunei. Only God Above Us albumetik hartu dugu single nagusia, Capricorn izenekoa. Eta orain bagoaz, Sua taldearekin, honen izena martxoa da.

0: Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena. Nice.

0: Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina. Gaztean, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

iazko txaian argitaratu zuen Lady Gaga Cabra Cadabra izeneko kanta hau. Eta hilabete beranduago iritsi zen My Hem izeneko albuma. Ba, aste honetan bertan Lady Gagak marka berri bat hautsi du abesti honi esker. Izan ere, abesti honek 500.000 entzunaldi baino gehiago pilatu ditu YouTube Music plataforman. Eta jarraian, bueno, aspaldi entzun gabeko abesti baten bilagoa, 7 urte pasadira dagoeneko, Billie Eilishen Bad Guy izeneko kantatik.

Badatorren abestiko protagonistek Iruñan eman zuten urtea astearekin batera azken kontzertua eta geroztik ez dakigu ezer, ez dugu inongo berririk eta aurrez esan ziguten komposatzeko, bueno, ba, denboratxo bat hartu behar zutela, beraz pentsatzen dugu ba, lan horietan ibiliko direla. Jakin nahi alduzu eze taldearen ingurun edo, ze talde zaren eizen, ba, entzun urrengo. Touchers taldea zari gara. Bueno, espero dugu berandu baino lehen, abesti berriak ekartzea bien bitartean, irrati bidez entzungo dugu, bihotz motel.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

Eta mentxe nabil nire lagunekin negoziatzen, ea zen izango ote zen ba, gure asteburuko plana, eta egia esan, ba, hainbat gauza daude egiteko, festak dira non nahi, gombidatu naute Bilboko aste nagusira, baita altxasuko garagardo azokara, El Busto Nafarroko erritxiki bateko festetara ere gombidatu naute, eta ezakiz erekin. Nahi baduzu, beste proposamenen bat bota, 688-605-0500 da gure telefono zenbakia, eta buelta bat emango diot. Aian animatzen naiz, zergatik ez. Bueno, isildu egingo naiz eta guazen musika gehiagorekin sonberren txanda da orain, honen izena Andrest. Andrest.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Txintxo, txintxo, belauak eta bi minutu dira hemen gure estudioak ordularian, iru minutu zehazki, orentxe. Eta bentxe jarraitzen dut, ba, ostirala arratsaldeo musikatzeko azken txampan, aleginetan, nuzto dute lortzen ari garela, noski? Beste ordu betez musikarik onena nere eskutik entzongo duzu hemen Gazte Irratian, zure irratian. Eta orain guazen Debagoienara, musutxo bana bialdu baitigute bertatik.
1: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, ma yo te cojo desde la cabeza a los pies.

Zin genuen abestia proposagorik aukeratu ostira larratxalde hau musikatzeko Dancing on the Wall izena du honek eta nor dugu honen atzean Muna artista duku aurtengo kanta berri berria zuen

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes Txirreaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak, libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
3: Dimilla eta maikan oparitzu zigun Lakely, artista suediarrak, I Follow Rivers izeneko abestia eta orain buelta da, buelta nahi indarra hundiz, Lucky Again izenekoarekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Mirarioro topatzen zabria izeneko diskotik, hementxe datoz gure xiliteako lagunak, honen izena dagoeneko, badakizu, Lorearena izena duenek.

0: Budak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

Bairaiaren zazpiko astean hasiko dugula, beraz espero dut, ba, hortxe izate irratiren bestaldean izatea asterako. Eta horrein guazen Jofe eta Natalia Lakuntzarekin esto no es amor izeneko kanta entzutera.

0: Larun bateta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak. Garai bat markatu duten kantuak. Hitak baino ez. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need

0: filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Zorginarriaren 25. urteurrena ospatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai. Kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
1: Gauetan unaskaraz bizi nahi du.
0: Zure bizitzako kontzertua.
2: Gari Solano eta bere banda mestizua.
0: Esne Beltzaren azken jaia.
2: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
0: Igandean gaueko 11:00 gutxitan, ETV baten.
3: Atzo zeatik ez taldeak Bilbon kontzertua eskaini zuen eta eurek dioten moduan Bilbolazo bezala izendatu dute atzoko kontzertua. Bueno, dena dela datorrena irailaren 4an izango dute atzeko kaleko jaixetan, Oñatin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

listo, hiru minutu besterik ez dira falta arratsaldeko bostak izateko eta esan beharrekoak esan da nire txanda hemen txamaitzen da, eh? Orain, Ainhoa Arroita Jauregi dator musika gehiagorekin, konpainia honean uzten zaituztet eta elkarren berri astelenean izango dugun, dida freshen ni aurkezten izango naiz gainera beraz. Opa, mesede, zorte hona eta bien bitartean, asteburu nahi zan.

Kaixo arratsaldeon lagunok, zer moduz? Gaztean zaude, zure irratian zaude beste egun batez, bostak eta hiru minutu erdo joan. Eta Andrea Arambururi testigu hartu. Eta beste hiru ordu hemen izango nauzue konpainia egiten. Nola ez, abesti onenekin batera. Ainhoa Arreta Jauregi naiz. Eta ostiral arratsalde hau musikatzen egon gara elkarrekin. Arratsaldeko zortzeak bitarte. Ni eta zure artista gustokoenak baitare hemen Bruno Mars urrengo minutuetan Adjust Might. Ongi eta

0: Gaur bertan irakurri dudan informazio baten arabera, iturri batek dio Taylor Swift buru belarriari dela besti berriak idazten. Bere 13. estudioko diskoa prestatzen egon litekeela dirudi. Eta hori iristen den bitartean, bere azken diskatik The Life of a Showgirl diskotik atera dugu entzun berri duzun The Fate of Ophelia.
1: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao Kit Kat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera barre egiteko komediak. Baita el kaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
2: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
3: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
2: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
3: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
2: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
4: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Bai, guazen beste batera.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Eta udak soinua ubaitere badu.
5: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.
4: Dudari gabe duela bi urte 2024a jantzi zuen abestietako bat, eh? Gozatu genuen uda. Eta gaur ere egingo dugu. Karol G, si antes te hubiera conocido. Igo volumen a

Bostak eta hogeta zazpi minutu erlojuan eta Anne Lukinen kantua ozura irratian bere urrengo diska izango denaren bigarren aurrerapen singelan ere sortea. Eta guazan egan pixkategitera beraien konpainian Iseo eta Dodo Sound, hau da Bolando. Bolando.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztean, nahi adina musika duzu, baina bideiatu ere egiten dugu musikarekin. Adibidez, jarraian Bad Bunnyren konpainian, Puerto Ricora egingo dugu bidaia. Eta hemen aurreko uda markatu zuen beste besti bat, Debi, tirar más fotos.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: You sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
0: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko foru aldundia.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

SSS taldearen zaunk izaneko abestian zondozu. Bostak eta 46 minutu erlo joan eta beste talde handi bati emango diogu ongetorria. The Stroke soinu alternatibo hortatik jarraituz Nueva Yorkera egingo dugu bidaia beraien Lonely in the Future izaneko abestia guantzuteko. Igo volumena honi.

Lau minutu besterik ez arratsaldeko seiak izateko. Te gustora, ostira larratsalde hontan. Elkarrekin, ba, egun eguzkitxo honi, soinu banda jartzen. Azkenengo minutuak bere konpainian, bera da Post Malone eta bere 2019ko kantutzara ugut baiz.

Gaur goizean lanera autobusen etorri naiz. Eta oso autobus bidea guztia Olivia Rodrigoren diska entzuten egin dut. Eta oraindik entzun ez baduzu, ba asko gomendatzen dizut You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love eta Stupid Song izeneko honekin ordu berria zabaltzen dugu. Kaix, arratsaldean, ongi etorri, orain iritsi bazara, Gaztean zaude, zure irratian beste egun batez, beste arratsalde batez. Ostirala izue, ostira azkenean, luze egin zait aste hau, ez dakit zueri, baina nahiko luzetxo, aste hau. Bueno, ba, ostirala erritmoarekin eta kantu onenen konpainian emango dugu. Behintzat, zortziak bitarte hemen izango nauzue konpainia egiten, Ainhoa Arroita jauregi naiz, ongi etorri guzti hori.

Eta balzonekien, Gabriela izaneko abesti hau, katza italdak abesten duen abesti hau. Naiz eta aurrek urtean kaleratu zuten, 2018an idatzi zen abesti bat dela. Anita edota Rita Ora bezalako artistei eskaini, baina ez zien konbentzidu. Eta horrek urtean iritsi zen Katz Ai talderen eskuetara, eta horrelako bertsio zoragarri egin dute. Katz Ai, Gabriela. Estatu batuetatik Euskal Herria buelta, eta horrengo minutuak bereien konpainien emango ditugu. Marte Lasarte taldea dator, kristalezko eguna izenekonekin.

0: Euskadi, filmak euskaraz. 25 urte magiko zineman aste bakar batez. Harry Potter eta Sorginarriaren 25. Urte urren auspatzeko abuztuaren 27tik irailaren 3ra Harry Potterren 8 filmak ikusgai egongo dira zinemetan. Orain arte ikusi gabeko making ofaren irudiekin. Sarrerak salgai, kontsultatu ordutegiak zure gertuko zineman.
1: Gauetan euskaraz bizi nahi du.
0: Zure bizitzako kontzertua.
2: Solano eta bere banda mestizua.
0: Esne Beltzaren azken jaia.
2: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
0: Igandean gaueko 11:00 gutxitan ETV baten.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

saiak eta hogeita bi minutu erlojuan eta musikak ez dueten ikastean. Ostirala, abuztuko, azken ostirala. Eta azken asteburua baita ere, astelenean askoren lanera agian buelta izango da. Baina oraindik tira, asko, asko falta da. Eta bidea elkarrekin egingo dugu eta konpainia ezin hobean gainera gogoratu naiz ta nik kantu batzuk izan hemen prest zuretzat gure WhatsApp zerbitzua hor dagoela nahi duzun kantua eskatzeko 688-60-5050 zenbakian irakurriko ditut zure mezuak gustorazko. Baina bien bitarte hau da nere proposamena, urrengo proposamena Katxalin eta Nenufarrak talderen eskutik zaldiak izaneko kantu zoragarri hau. Igo volumena honi.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Eta zakezin izango den zure plana gaur ostirala, baina agian herriren bateko jaietara joango zara edo bidean zaude jada, ba aizu goazen pixkat motorrak berotzera. Uda honta, nik itxizta ikon kantoz zara garrionekin, eh? Elvis Crespo eta Kebedo, la graciosa.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Seiak eta berrogeta lau minutu erlojuan eta jarraian Shane Michael Bush edagian somber bezala ezagunagoa New Yorkeko abeslari komposatzaile eta ekoizlaren txanda da. Hogeita bat urte besterik ez ditu eta berak sortzen, ekoizten eta bueno, dena egiten du, grabatu bere musika. Jarraian somberren Home Record izaneko abestiarekin emango ditugu horrengo minutuak, igo volumena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Bos minutu besterik ez arratsaldeko zazpiak izateko eta musikak ez du etenik Gaztean, arratsaldeko zortziak arten ere konpainien izango zarete da. Eta elkarlan zoragarri honen konpainian emango ditugu orduko azken minutuak. 2018 egingo dugu atzera Calvin Harris eta Dua Liparen elkarlan zoragarria entzuteko. One kiss.

0: Honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon eta ongi etorri behin iritsi bazara. Zazpiak eta iru inotu erlojuan gaztean zaude, zure irratian zaude. Bestagon batez, ostirala. Abuztuak 28 ditu gaur. Abuztuko azken ostirala eta azken asteburuan, oski. Eta hemen izango gara, elkarrekin arratsalde zoragarri hau musikatzen, ni Ainhoa Arreta Jauregi naiz, eta irratiaren bestalde izango nauzu. Arratsaldeko 8 bitarte, ongi etorri.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Olivia Dinen Men I Need abestia atzean utzi eta hurrengo minutuak Benson Boone-en konpainien emango ditugu. Balzanekien telebista lehiaketa batean hasi zela Benson Boone abesten. Ba bai, American Idolen aurkeztu zen eta geroztik, ba begira nora iritsi den. Sekulakoak lortu ditu artista honek. Eta hor ikusten da, ametsak, begira. Petezen direla, baita ere. Hau da, aurten atera duen The Time of My Life, Benson Boone.

Alex Warrenen Fever Dream izeneko abestia entzun dugu. Eta horrengo orduan zehar estudioko ateak zabal-zabalik izango ditugu artista askorentzat. Besteak beste, Taylor Swift, Kode, Tame Impala edota Isha Sakara pasako dira hemendik gazteako estudioetatik, baina jarraian, Euskal Herritik emango ditugu horrengo minutuak. Bere konpainia ezin hobean. Einaut Elorrieta eta Otsaia izena duen abesti zoragarri hau.

0: Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezte. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure orbaina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria. Gaztea.
3: Bihar bertan, bihar goizean berrituko da Top Gaztea zerrenda. Oizeder Maio eta Oian Vegaren konpainian eta gogoratu zuk duzula boterea, eh? Boto eman dezakezu zure kantu gustokoenari eta hor zerrendaren podiumera gailurrera igo zure kantu gustukoena. Nordaki agian Isasakara izango da urrengo asteko garailea. Zuen botoi esker izango da, eh? Batek daki, hemen jarraian, kalentura, Isasakara.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzungo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

Kode taldea entzuten ari zara azken minutu hauetan gaztean. Apirilean luzatu ziguten proposamen hau, oroitzapen galduak izanekoa. Eta duela bi aste eraiki 002 izeneko EPA lan berriak aderatu dute bertan laukantu eta guk gazteatik gomendatzen dizugu. Euskal Herritik urrengo minutuetan estatu batuetara egingo dugu salto 2019ko kantu zarra entzuteko, bera da Taylor Swift eta Mi izena duen kantua. Ego volumena honi.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Gaztea.
3: Zazpiak eta berrogeta mabos minutu erlojuan, listo. Onarte gure gaurko musika ibilbidea. Eta izue, plazer bat izan dazuekin ostira darratxaldea musikatzea, eh? Gogoratu musikak ez duela eta erikaztean. Eta geratu hemen, eurren dikan musika asko dugulako aurretik. Eta azte buruan hemen izango naiz baita ere, bihar eta igandean, larun bat eta domeka, ordu batean, hemen zuri, konpainia egiten egin horreta jaure ginez, plazer bat izan da. Aio, aio!

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez du guitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko 8etan, behaldean entzunduzun musika, baina etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da behaldea, baizik eta behaldea etenik gabe, etengabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: Iluntzea desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdina.
1: Benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi ordugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, B aldeako musika gainera. B aldea etengabe entzuten ari zera.

Julen y Digora Semen, zuri agur esateko prest, ez dut itzegin, baina menego nahi zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin, kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Nueva York!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: jokatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

Orain gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: se va. Bye.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: kesamaian internet.
1: Udak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira, fresh.
2: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dira,

zenbat eporaik usikabe, zenbat kao, zenbat lau, taletan zugalde, zainkazu zer berri, nola dau, egunero kotasunaren irudia, obilatzen zaituk gau, namar urteko hau, zaunkak adatoz, deirun unipaltzau, kopatik hartze, fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta dauk, raptarrek alde. Arretu berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.